Rugăciune de Cornel Neagoe. Dumnezeul nostru sfânt, Tu ești faptă și cuvânt. Mulțumim pentru iubire, pentru har și fericire. Mulțumim pentru lumină, pentru soare, pentru lună, pentru tot ce avem mai scump și iubim pe acest pământ. Pentru sfaturi mulțumim să fim buni și să iubim. Tu, cu slavă și putere, ne aduci doar mângâiere. Ne dai har, ne dai speranță, ne oferi o nouă viață. Pentru tot îți mulțumim și pe tine te slăvim. Iartă-ne de mai greșim, prin vreun gând sau când vorbim. Nu vrem bani, comori, avere, vrem doar har, dă-ne putere. Le putem face pe toate, atunci când ne vezi din spate. Gânduri bune să ne dai, să găsim calea spre rai. Dă-ne milă și răbdare, să ajutăm pe cei ce-i doare, pe cei răi să nu certăm. Dă-ne suflet să iertăm. Fă-le viața mai frumoasă celor ce ne așteaptă acasă. Să ținem cu noi, părinții, aproape cum ții tu sfinții. Și fă tu, prin a ta voie, să întindem mâna la nevoie. Și din mult sau din puțin, să ajutăm pe toți. Amin.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și eu am fost liber de frica aceea de moarte, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica, și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, și astăzi la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Claudiu Dochița, iar astăzi avem ca invitat un frate care ne va spune cum a fost întâlnirea lui personală cu Dumnezeu. A jucat pe invitatul nostru să se prezinte.
1: În primul rând și eu vă spun bine v-am găsit. Mă numesc Andrean Ioan, sunt din județul Alba Iulia, localitatea Teiuș. Sunt dintr-o familie cu 4 frați. Părinții mei au fost despărțiți și când am crescut, eu am trebuit să aleg să plec cu tatăl meu. Pe urmă, cu timpul, și eu am ales să mă căsătoresc. La ora actuală am 7 copii, dar înainte de a avea copii, eu nu mi-am dorit așa de mult copii, pentru că înainte eu nu iubeam copiii. Dar pentru că beam foarte mult, tot banii ce câștigam îi băgam la aparate și de fiecare dată, aproape de fiecare dată când lucram, banii mei băgam în aparate. Și atunci, sigur, nu știam ce se întâmplă cu mine. S-a întâmplat ceva ciudat, nu aveam o liniște sufletească, nu aveam o pace, mă confrunteam cu un duc de frica de moarte. Și lucrul ăsta mă copleșea tot mereu și nu știam ce să fac, unde să mă duc și cum să mai procedez. Odată la noi în localitate Teiuș am fost la un preot care s-a rugat pentru mine, făcea anumite slujbe pentru mine și se ruga și m-am mai dus de vreo 2-3 ori la el și spunea printre altele, zice, hai că o să te trimit undeva pe Valea Riașului prin munți. Acolo sunt călugări încât se vor ruga pentru tine și Dumnezeu îți va da și ție pacea și liniștea de care tu aveai nevoie. Dar mergând în direcția aceea, m-am dus, m-am plâns la părintele stareț cu frica de moarte și spunea dumnealui că se va ruga pentru mine, dar mi-a zis ca să cumpăr nu știu câte lumânări, cărți, acatiste și tot felul de lucruri de genul ăsta îmi dădea, ca eu la miezul nopții să pot să citesc din ele și să aprind câte o lumânare în direcția asta. Și făceam lucrarea aceasta în fiecare seară. Citeam acatiste, canone, tot felul de lucruri de genul ăsta și parcă nu simțeam nimica, că mă tot rog și tot fac anumite lucruri de genul ăsta, ritualuri. Și am ales să merg din nou la același preot, la același călugăr și mergeam tot mereu, la o lună dată aproape, sau la 2 luni așa, tot mereu meream prin munți, pe la Valea Riașului, la diferiți călugări, preoți, ca să facă dezlegări, legături. Ba unii dintre ei deschidea pravila. Era o pravelă din aia care spunea ce ai, spunea un viitor, spunea tot felul de lucruri. Cu siguranță, toți mă luau doar numai banii. Toți îmi luau banii, deci era efectiv banii la putere, ca și în zilele noastre, toți îți luau banii și de fapt nu se întâmpla nimic. Vreau să fiu liber. Aveam de ales între sinucidere sau să-L aleg pe Dumnezeu, cumva să-L caut, să-L găsesc și nu găseam nici cum.
2: Îmi spuneați că a fost o perioadă în România când umblați la preoți, călugări și era o căutare. Cât timp a durat căutarea asta până să găsiți răspunsul? Îmi spuneați totodată de un lucru care vă îngrozea, teama morții, frica de moarte, care v-a determinat să căutați împăcarea, să căutați pacea. Cât timp a durat căutarea asta? Prin ceea ce ați spus la preoți și la călugări, prin munți?
1: Căutarea asta a durat undeva la 8 ani de zile. Eu am fost prin munți, pe la Călugări și pe urmă, văzând că nu se întâmplă nimica, o foarte mare bucată de vreme, adică câțiva ani de zile, am început să umblu și pe la vrăjitoare, care,

0: Căutare.
1: Cam așa, da. 22, 21, 22 de ani, cam aici așa a fost căutarea asta.
0: Curiozitatea mea este faptul că ați mers la ghicitori, la vrăjitori, starea dumneavoastră a fost mai bună sau ați văzut o schimbare înspre rău prin faptul că ați ales sursa ghicirii?
1: Practic era o nădejde înșelătoare. Cu cât mergeam mai mult la ei și să-mi spun hai că eu te rezolv, eu îți fac, cu atât ieșeam de acolo mai dezamăgit. Din ce pricină eram mai dezamăgit? Pentru că ei, într-adevăr, să știți că zghicesc tot. Așa ceva poate vă surprinde, dar să știți că vrăjitoarele chiar au o putere demonică în care zghicesc. Zghicește și viitorul, zghicește tot ce s-a întâmplat cu viața ta, cu familia ta, cu tot. De rămâi îngrozit. Dar, la urmă, spune, te costă atât. Trebuie să faci rost de bani ca legăturile și blestemele pe care tu le ai, farmecele, să poată să dispară. Și mă punea să mă duc pe la cimitire ca să iau pământ de la cimitir, de la un cimitir care era mai proaspăt, mormântat și care era mai tânăr. Deci era cumva condiționat. Și pietre de pe mormânt. Și alea îmi dădea, făcea, cumva le fierbea, ea dădea apă din aia ca cumva blestemele mele să fugă.
0: Întrebarea mea este, ați fost direcționat spre astfel de lucruri, spre vrăjitorie, în lumea religioasă, prin acei călugări, sau ați căutat răspunsul în diferite părți, fie la călugări, fie la vrăjitori?
1: Nu, deci ei nu m-au direcționat spre așa ceva, doar, cum vă spun, că am întâlnit la noi în localitate o țigancă care se ocupa de așa ceva. Auzisem despre ea și atunci și eu curios să mă duc că îmi face, dezleagă, nu știu ce, pe dincolo și stând odată de vorbă cu ea, mi-au făcut promisiuni mari. Ei, și când m-am dus la ea, efectiv, bătea joc de mine. Doar că mi-i dădeam, îmi spunea tot felul de lucruri, dar nimic nu se întâmpla. Și pe urmă am auzit iară de prăjitoarele prin Alba Iulia. În Alba Iulia acolo, iar era o vrăjitoare din asta, care prima dată a rămas cutremurat. Efectiv, tot mi-a spus. Dar toată viața mea mi-a spus. Și dacă ea mi-a spus tot, zicea că ea mă poate rezolva de toate blestemele, de toate legăturile, dar mă costă bani. Și eu trebuia să fac rost de bani ca să-i dau ei. Că desface anumite broaște, că mă trimite la cimitire la o oră exactă să fiu un cimitir ca să-i aduc pietre, să-i aduc pământ, care era mai proaspăt mormântul. No, normal că eu făceam ritualul ăsta și mergeam și aduceam și parcă tot mai groaznic lucrarea asta, tot înspre frica de moarte mai puternică și lucrul ăsta pe mine mă împingea în foarte mult alcool. Deci beam foarte mult și când beam un rachie și o bere, eu îmi băgam banii și la aparate. Și acolo când beai deja Satana îți făcea lucrarea și băgam toți banii la aparate. Și vreau să vă spun că lucrurile astea m-au dus către dezastru. Deci mă trezeam a doua zi pe undeva, un parc, fără bani, fără nimic.
0: Vă reamintim, dragi ascultători, că de data aceasta avem cu noi pe fratele Ioan Nandrean. Numele meu este Claudiu Dochița. Iar în atenția ascultătorilor noștri aș vrea să evidențiez un lucru din propria experiență sau ceea ce am asimilat odată cu trecerea timpului. Dumnezeu interzice ca noi să mergem la vrăjitori, la ghicitori. Așadar să fim foarte atenți pentru că în momentul în care căutăm liniștea și pacea sufletească prin yoga, citind horoscopul sau căutând să aflăm viitorul, Dumnezeu nu lasă nepedepsit pe cei care practică astfel de lucruri și viața noastră să nu fie mai apoi influențată.

0: ghețată de lucruri spirituale. Aș vrea să vă întreb, frate Ioan, dacă ați identificat o stare diferită în ceea ce privește lucrurile mergând din rău în mai rău prin faptul că ați căutat viitorul și ați căutat să înțelegeți răspunsurile prin ghicitori, prin oameni care prezic viitorul.
1: Deci, așa cum am mai spus, doar numai promisiuni, pentru că ajungeam la ei și îmi spuneau că ei mă pot rezolva și îmi fac anumite facilități. Chiar când, în momentul când ei îmi ghiceau în cărți, vreau să vă spun, credeam că ceea ce zic ei se întâmplă și îmi spuneau că îmi dădeau o anumită perioadă de zile, 2-3 zile, să le aduc banii și când le aduc banii, îmi dă leacurile și leacurile pe care mi le dau ei, suferința sau boala pe care eu am, blestemele va pleca de la mine. Și vreau să vă spun că rămâneam dezamăgit, că nu se întâmpla absolut nimic. Făceam cumva și le duceam bani, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Și lucrul acesta mă trimitea tot mai mult înspre alcool, înspre aparate și veneam dimineața acasă din bar, fără bani, fără nimic. Nevasta mă întreba unde sunt banii, pe ce ai lucrat, că eram singurul care munceam. Și spuneam că nu ne-a dat patronul banii, o tămințam în felul acesta, de la moment dat ea să lua la mine. De atunci am început să și dau în ea, să o bat, din pricina asta că m-a întrebat tot timpul de bani și eu îi beam, băgam bani în aparate. Și le deam, făceam cinste la prieteni, la toți golanii și pe urmă nimeni nu mă mai băga în seamă. Și în felul acesta eu eram foarte distrus din toate punctele de vedere și iarăși am început să mă duc prin munți, la alți călugări, tot diferiți călugări, diferiți preoți, ca să facă cumva să ies eu de sub acest blestem de acesta. Și nu eram singur, că erau foarte mulți oameni pe unde mergeam eu. Erau foarte mulți oameni legați de anumite probleme. Dar de boala asta parcă nu mai scăpam și nu aveam nicio șansă. Într-o zi, citesc într-un ziar despre o doamnă X de prin județul Buzău, că ea face, dezleagă, face tot felul de lucruri de genul acesta, știi? Adică te vindecă, îți dă pacea și așa mai departe. Și când am citit în ziar, am și sunat-o. Și ea a zis așa, dacă ai probleme, să vii la mine. Și am zis, doamnă, dar cât costă, știi? Zice ea, nu, cât era atunci, 50 de lei sau pe vremea aia. Și când am auzit treaba asta că ea face și dezleagă și așa, automat a durat un timp până ne-am făcut rost de bani și am sunat-o și am spus că vreau să ajung la ea. Ea foarte politicoasă, zice, noi vă așteptăm și la gară dacă veniți. Deci nu e niciun fel de problemă sau ne-a spus adresa unde stă și poți veni la adresa directă sau vă așteptăm în gară. Zic, nu, că vin așa. Ei, când ne-am făcut rost de bani care trebuia să mă duc, am mers 7 ore cu trenul. Ei, în fine, am ajuns acolo exact la destinația pe care mi-a dat-o doamna aceasta. Când am intrat în curte, deja am văzut că era o familie de romi. Parcă ni s-a pus așa o ceață pe ochi când am văzut lucrul ăsta, că cumva eram înșelat, mi-am dat seama că ceva se întâmplă. După aceea vine o doamnă tânără și mă cheamă înăuntru, zice, pentru tine vrei? Zic, da, pentru mine. Și atunci ea scoate o pereche de cărți de tarot. Dacă știți cum ați auzit de cărți de tarot, sunt tot felul de oameni, tot felul de animale pe cărțile acestea. Întoarce cărțile și îmi spune așa, te cheamă Ioan, te cheamă așa, mai pe nevastă ta o cheamă așa. Ne-a spus tot, viața mea din cap în picioare, extraordinar. Am rămas mut. Zice, auzi aici, nu crezi că ești făcut sau blestemat, cum le-a zis ea? Zice, fii atent, duci peste drum, că era o piață, și am luat un ou. Zice, aduci un ou și să vezi legătura și blestemul unde e. Am luat un ou din piață și l-o spart în fața mea. Zice, uite-te aici. L-o spart în fața mea și în ou era o legătură de șiret negru. De șiret de la papuc. Și zice, asta este legătura care te ține pe tine. Dacă vrei să scapi, zice, vrei să te fac un om fericit, așa au zis, zice, mi-aduci 3 milioane și îți dau leacurile și tu în câteva zile ești un om fericit. Și am zis, păi doamnă, n-ai zis că costă numai 50 de lei sau cât au fost atunci? Păi ce, bă, băiatule, tu vii la mine fără bani?
0: Da, observ că istoria se repetă și ei au ceva în comun. Îți spun lucruri care te impresionează, pentru că e realitatea lucrurilor care ei nu le cunosc despre tine, măcar că îți dau pe față parte din adevăr, iar mai apoi îți prezintă soluția și atunci când deja te-au captat cu ceea ce ți-a pus în fața ochilor, la un moment dat te pune să plătești un preț, exact, să aduci o sumă, să faci un lucru și mai apoi dacă aduci vei avea fericirea, vei avea pacea. În rostul căutărilor și pacea pe care o căutați, mi-ați spus că ați căutat-o și în alcool, ați căutat-o și când era vorba despre aparate, vă referiți la jocuri de noroc.
1: Da, exact, la jocuri de noroc.
0: Ce fel de jocuri de noroc?
1: Jucam foarte mult poker și cărți, și la cărți normale și la aparate și acolo băgam eu cam toți banii.
0: Iar în disperarea asta după a căuta pacea, fericirea, ceea ce câștigați prin muncă, tot venitul se ducea, cred că, pe alcool, aparate?
1: În mare parte, da, majoritatea ta. Deci, dacă vă spun că eu l-am acum, cum e acum aici în Belgia, ei un salariu de 3.000 de euro, luam salariul astăzi și mergeam la aparate și tot salariul era acolo. Nu plecam până nu terminam tot. Și eu simțeam că ceva este în mine, ceva de la cel rău. Pentru că, ca și cum, venea o șoaptă și spunea, du-te și bagă de 5.000 la aparate. Că mergi cu următorul tren acasă, du-te bagă de 5.000. Și băgam de 5.000 la aparat, luam rachiu, luam o bere, luam țigări și stăteam la aparat. Și era suficient să mă afumez un pic, adică să mă pilesc un pic și să mai continui încă o tură și încă o tură și pierdeam următorul tren și eu nu mai ajungeam acasă la familia.
0: Identific în viața dumneavoastră că aveați un șef, un stăpân care vă ordona, vă vorbea în minte ceea ce să faceți. Îmi reamintesc că în emisiunea de astăzi ne-ați spus ceva în momentul în care ați căutat să vă sinucideți. A venit tot din partea celui rău astfel de gânduri să vă sinucideți?
1: În momentul acela când doamna asta vrăjitoare care mi-a spus să aduc suma de 3 milioane, am zis, doamnă, eu nu am banii ăștia la mece, măi băiatule, tu vii la mine fără bani. Deci, fii atent aici, eu îți dau 2 zile, era marța. Dacă tu până joi nu vii la mine, eu pun 1 milion de la mine, zice, și dacă nu vii cu 2 milioane la mine în 2 zile, zice, cu tine se va întâmpla o nenorocire. Deja, parcă așa m-am băgat cu tot un pământ. Da, doamnă, vin. Ei, și atunci am ieșit de la ea din casă și cum m-am dus spre gară, atunci când venea trenul, din sens opus, atunci am vrut să-mi pun capăt zilelor. Deci a fost un moment cheie în care am vrut să-mi pun efectiv capăt zilelor. Dar de la un moment dat am zis, măi, nu mă omor aici, mă duc în localitate la mine și mă apuc de băut și atunci fac eu treaba asta, că nu aveam nicio șansă.
0: Cât de penibil e să fii în mâna celui rău și cel rău caută să te amăgească, iar mai apoi să-și bată joc de tine și să pui capăt vieții. Însă, cu siguranță, diferite încercări, surse prin care ați căutat să cunoașteți, să găsiți pacea și să vă eliberați de puterea blestemului care era în viața dumneavoastră. Mergând mai departe, suntem în emisiunea în diaspora cu Dumnezeu, suntem în Belgia. Aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns în Belgia? Cu câți ani în urmă?
1: Eu în Belgia am ajuns din 2011. Un cumnat de-a meu mi-a făcut acte în Belgia. Dar înainte de asta, cum am mers eu mai departe să-L cunosc pe Dumnezeu, a fost că eu, după ce am venit de la acea vrăjitoare, căutam disperat să fac rost de bani în 2-3 zile cât era atunci termenul și culmea era că niciun patron la care eu mai făceam anumite șmecherii pe vremea aia nu ne-a dat niciun ban să mă împrumută de bani. Nu mi-a dat niciun ban și n-am putut să ajung nicicum, că vreau cu orice preț să ajung și n-am putut să ajung. Dar vreau să vă spun că eu dormeam mai mult băut noaptea, pentru că nu mai aveam somn. Deci 2 săptămâni de zile eu dormeam numai băut pentru că disperarea aia, agitarea aia ce era în mine, parcă te termina. Și atunci, după 2 săptămâni, m-am mai liniștit cumva și iar am luat-o pe la preoți, pe la călugări. Și din nou îmi dădea iconițe, cărți, acatiste, să le citesc seara, după miezul nopții, lucrurile astea le făceam, seara de seară le făceam. Aveam o sacoșă mare de lucruri de genul ăsta.
0: Deci înțeleg că ați căutat speranța în preoți, în călugări, în vrăjitori, în cei care prezic viitorul, cei care leagă, desleagă blesteme, dar rostul căutării la un moment dat a fost un eșec. Ba mai mult, situația s-a înrăutățit, probleme în familie, alcool, jocurile de noroc și situația a devenit mai dificilă. Aș vrea să ne spuneți felul în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu, momentul în care ați înțeles că ceea ce este în viața dumneavoastră vă desparte de Dumnezeu și de veșnicie cu El. Cum a fost momentul ăla? Dar mai întâi ascultăm o piesă muzicală și apoi vom afla răspunsul.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea sub genericul În diaspora cu Dumnezeu. Numele meu este Claudiu Dăchița, iar ca invitat avem pe fratele Ioan Nandrean. Aș vrea să primesc răspuns la întrebarea care v-am adresat-o înainte de a asculta piesa muzicală.
1: Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost în perioada când eu m-am mutat la Blaj, la soția mea acasă. Lucram la un combinat de prelucrare a lemnului. În perioada aia aveam 2 copii. Momentan, noi acum avem 7 copii. Ea frecventa adunarea și tot timpul ea mergea la adunare la undeva la Roșia de Seca, se numește localitatea. Frații Varnă, dacă știți cumva, la ei la adunare tot mergea. Și în felul acesta, soția mea și cu cumnata mea, care și ea era creștină, i-a invitat să vină la noi acasă. Ei deja erau acasă la noi când am venit eu. Și eram un pic așa pilit, cum se zice. Băusem ceva în sat acolo și când ne-am văzut în casă, parcă așa m-am întristat, dar pe ei vedeam așa de zâmbăreți, zâmbeau așa bucuroși și zic, Doamne, dar cine să știa? De vin aici și ce caută la noi este. Și pe urmă începe să spună că ei sunt credincioși și că vor să îmi spună despre Dumnezeu și despre Isus. Și am zis că și eu sunt credincios și eu mă duc la biserică și eu mă duc la mănăstiri, la călugări și așa mai departe. Și zice să nu mai mergi acolo că nu este bine. Păi zic, dar de ce? Că da, și eu sunt credincios, de ce are? Și mă contraziceam tot timpul cu ei. Și ei, la urmă, au zis către mine, asta vreo jumătate de oră, 40 de minute, cumva să mă convingă. Zice, ne dai voie să ne rugăm la tine aici, în casă? Păi zic, hai să rugați-vă, nu. Deci nu știam, eram în cumpă, nu știam. Și până la urmă ei s-au rugat. Și unul dintre ei zice, Dumnezeu în seara asta pentru tine va face o lucrare. Nu știam, zic eu, în Dumnezeu cred, dar zic de oameni sunt sătul. Pentru că am fost la prea mulți oameni și nu mai credeam că cineva mai poate să facă ceva. Ce vreau să vă spun, ei au plecat, iar în schimb i-a rămas cu soția mea acasă, era pe la 9 seara, așa ne-am pus în pat, toți au început să doarmă. Și m-am pus și eu și dintr-o dată parcă am simțit ceva neobișnuit peste mine până în seara aceea. M-am ridicat în șezut și dintr-o dată am început să plâng. Parcă s-a întâmplat ceva cu mine, simțeam ceva neobișnuit. Ziceam că fiecare organ ți-l pune la loc, așa, parcă așa lucra. Nu știu, în clipele alea nu dădeam seama ce se întâmplă cu mine. Și așa parcă mă simțeam de fericit. O pace lăuntrică a venit peste ființa mea, ceva nemai întâlnit până în seara aceea. Și plângeam și plângeam și nu știam că ce aveam. Și așa am fost de fericit și de liniștit toată noaptea aceea. După ce m-am trezit, dimineața i-a spus la nevastă mea ce s-a întâmplat cu mine, ea s-a apucat de plâns. I-am sunat pe frații aceia, zic, domnule, haide spune la noi că ceva s-a întâmplat. S-a coborât ceva în ființa mea, în interiorul meu simțeam, parcă eram bucuros, fericit, ce că fiecare rugăciune să-l pune la loc. Și ce s-a întâmplat asta? În momentul acela, fratele respectiv, că a venit doar numai unul dimineața, a început să plângă. Și-a dat seama că atunci este momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu și nu știam despre ce e vorba. Și mi-a spus că Duhul Sfânt s-a coborât peste mine, o prezență a lui Dumnezeu și eu am fost liber de frica aceea de moarte, care eu mă confruntam cu ea. Frica de moarte din clipa aceea a fugit de la mine, parcă mă simțeam bine, bucuros, nu mai aveam teamă, nu mai aveam frică, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut, nu știu cum să vă explic eu, dar acum înțeleg lucrurile, ce înseamnă să se coboare pacea lui Hristos peste tine, bucuria mântuirii, e ceva de nedescris în clipele acelea, nu înțelegeam, acum înțeleg lucrarea asta și zic, slăvit să fie Domnul că Dumnezeu în clipele acelea a făcut o lucrare minunată. Și pe urmă i-am spus că am și eu niște cărți pe care eu vreau să le dau lor. Știi, i-am zis ce fel de cărți citesc, știi, și am scos o plasă de cărți cu lumânări, cu iconițe și când le-a văzut, parcă omul acesta așa s-a cutremurat așa, zic, Doamne Dumnezeule, zic, cu așa ceva te-ai confruntat tu. A zis către mine că toate au fost legături demonice. Zice, vrei să mi le dai mie? Și le-am dat lui și ei au mers undeva pe un deal și le-a ars și le-a dat foc. No, și o mai durat ceva, cam o lună de zile, și am mers la ei la adunare și atunci m-am ridicat în picioare și a fost o chemare care vrea să predea Domnului și în seara aceea a fost momentul în care eu în totalitate m-am predat Domnului și am ieșit în față și am spus această mărturie pe unde umblam și tot ce am făcut. Au rămas cam toți șocați de lucrul pe unde am fost și ce am făcut. Eram primul om din sat, de la noi. Nu mai fost pocăiți la noi în sat, era o familie de bătrâni, dar nu mai fost singurul om tânăr, eu care m-am pocăit în sat.
0: Da, e plăcut cum Dumnezeu intervine, cum Dumnezeu lucrează și eliberează din ceea ce ați spus. Asociez cu un verset care spune că Domnul Iisus Hristos a venit să elibereze pe toți aceia care erau supuși robiei fricii morții toată viața lor. Întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea supranaturală a schimbat starea dumneavoastră, a rupt puterea, legăturile celui rău și va mai mult pe deasupra a pus și ceva, adică v-a eliberat de frica aia și astăzi deja ați spus că nu mai aveți frica morții, de altă formă aveți nădejdea, siguranța că dacă astăzi Dumnezeu ar îngădui să se sfârșească viața pentru dumneavoastră, veți fi cu El în rai. Nicio deznădejde sau vreun gând care să vă depărteze de ceea ce Dumnezeu a pus în inima dumneavoastră și cu siguranță asta a rămas, rămâne o nădejde, întâlnirea cu Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut în viața dumneavoastră. Vedem cum se așează lucrurile în viața dumneavoastră, întâlnirea cu Dumnezeu, mai apoi că ați mers împreună cu cei care îl caută pe Dumnezeu și au o credință care îl slăvesc pe Dumnezeu, nu caută tradiția, nu caută cultura. Și mi-ați spus că ați fost singurul din sat care v-ați pocăit. Întrebarea mea este, cum a fost reacția celor din jur când au văzut viața dumneavoastră? Domnul Ioan în trecut, un bețivan, un om care toată averea o risipea la jocurile de noroc, cu siguranță ei mai apoi au văzut o schimbare. Fie au crezut-o, fie au batjocorit-o, cum a fost?
1: A fost niște momente, vreau să vă spun, câteva luni foarte prigonitoare. Din ce pricină? Pentru că eu înainte jucam și cu ei, cu unii dintre prieteni. Jucam cărți, la bar, nopți întregi și așa mai departe. Și acum vine mulți la mine și spune, măi, ne face de rușine în satul acesta, măi, numai tu te-ai găsit cel mai deștept să te pocăiești acum, cine te-a prostit, măci? Și i-am zis, oameni buni, eu am găsit ceva, ceea ce voi nu mi-ați dat niciodată. N-am găsit la voi. Eu am găsit ceva, ceea ce numai Dumnezeu mi-a dat. Și acea pace sfântă, acea bucurie. Și mai mult decât atât, acea nădejde că într-o zi după viața asta voi întâlni viața veșnică cu Domnul Iisus Hristos. Și ce mai ai nebunit? slavă lui Dumnezeu, deși eu de aici nu mă mai mișc. Și eram zi de zi prigonit. Oameni, păi, hai mă numai un par de vin, hai mă numai o țigară, hai numai o gagică, hai numai... Toate lucrurile mi le dădeau oamenii ăștia gratis. Dar înainte nu dădea nimic gratis, totul era plătit cu bani grei. Dar acum toți să-mi dea gratis, am zis, nu mai se poate nimic. Pentru că eu mi-am predat viața în mâna Domnului și prin ajutorul Dumnezeu, după ce m-am predat Domnului, o mai durat câteva luni și eu cu soția mea am făcut un legământ la noi, la Blaj. Au venit frații, au cântat, eram noi doi în apa botezului, erau cele două fete care au fost și ele binecuvântate, mai avut după aia un băiat care și el a fost binecuvântat. Și în urmă noi am început să avem copii. Avem, la ora actuală avem 7 copii prin Harul lui Dumnezeu. Sunt un om binecuvântat, un om care Dumnezeu a făcut mai mult decât atât. După 4 ani de stăruință, Dumnezeu m-a pecetului și cu Duhul Său cel Sfânt. Iarăși o minune a fost aici când Dumnezeu și-a pus pecetea Lui cea Sfântă. Și vreau să vă spun că știu să fac foarte bine deosebirea între când eram în trecut și acum. Pentru că acea frică de moarte, acea groază pe care eu am avut-o și exact cum spune Scriptura, Dumnezeu m-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostei Lui. Slăvit să fie Domnul!
0: Frate Ioan, aș vrea să știu acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului cu Domnul Iisus.
1: Deci în 2001 am făcut legământ, la vârsta de 29 de ani. Și de atunci, slăvit să fie Domnul, nu spun că n-au venit și greutăți, n-au venit și probleme și ispite, dar vreau să vă spun că cu Domnul Iisus am ieșit biruitor și zic slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta, că Dumnezeu mi-a dat izbăvire.
0: Slavă Domnului pentru lucrarea măreață pe care a făcut-o în viața dumneavoastră, într-un fel a lucrat în viața dumneavoastră, într-un fel a lucrat în viața mea, într-un fel lucrează în viața ascultătorilor noștri. Dar spune-ne ție, mai apoi în viața de credință, o experiență cu Dumnezeu, o trăire cu Dumnezeu, o minune cu Dumnezeu pe care ați văzut-o mai apoi?
1: Slăvit să fie Domnul, Dumnezeu a făcut din viața de credință foarte multe minuni și miracole. Primul miracol, prima minune care Dumnezeu a făcut-o după ce m-am întors la Dumnezeu a fost că eu am avut probleme cu spatele, la coloană. Când eram mai tânăr am făcut gimnastică și de acolo mie mi s-a tras o durere cam suportabilă, dar de la 15 ani am avut acea durere. Și m-am hotărât într-o zi să mă duc la spital și să-mi fac niște analize, să văd chiar ce se întâmplă, că mă dureau spatele. Și vreau să vă spun că am stat 2 zile în spital și frații, auzând despre mine că sunt în spital, s-au rugat pentru mine și parcă așa ca o mână a intervenit și de atunci durerea aia a dispărut. Slăvit să fie Domnul! Sigur că Dumnezeu a făcut mai multe minuni. Ne-a vindecat un copil care a fost și el bolnav. După aceea, aici eu am avut probleme cu reumatism. Dumnezeu m-a vindecat și de reumatism. Aici, în adunare, la Elim, Dumnezeu s-a atins de mine. Slăvit să fie Domnul! Deci, vă spun, am avut multe probleme financiare și aici și așa mai departe. Dar vreau să spun că nimeni n-a fost de partea mea, dar a fost cineva, a fost Dumnezeu cu mine. Mâna lui Dumnezeu a intervenit, să știți. Asta nu înseamnă că am stat nepăsător, am strigat la Dumnezeu și spune Scriptura, când strigă un nenorocit, Domnul aude.
0: Cu siguranță, din ceea ce am aflat astăzi despre puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ion, putem vedea că Dumnezeu a lucrat în sufletul dumneavoastră, a eliberat sufletul, v-a pus Duhul în inima dumneavoastră, iar mai apoi și trupul ați avut parte de vindecare. De altă formă, trup, suflet și Duh, vedeți intervenția și minunea lui Dumnezeu în fiecare latură a ceea ce sunteți dumneavoastră. Acum, prin faptul că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viață, am văzut că îl slăviți, îl dați cinste și îl slăviți, îl lăudați pe Dumnezeu. Dar slujirea pe care o aduceți în împărăția lui Dumnezeu, care este? Care e meritul pe care îl dați lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut prin viața pe care o trăiți?
1: Nu este mai mare minune și mai mare miracol pe care l-a făcut Dumnezeu pentru mine? De aceea, de a-ți scrie numele în cartea vieții, adică să spună Dumnezeu către tine, Neluțule, te iubesc, ți-am scris numele în cartea vieții, ți-am iertat păcatele și fără de legile, prin Sfânta Scriptură, ce veniți la mine toți cei trudiți și povărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Eu cred că aceasta este cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru un om, adică să fie iertat, să fie eliberat și într-o zi să crezi că vei ajunge în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos.
0: Slavă Domnului, deși identificăm că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a vindecat, în Evanghelie găsim, du-te și te arată preoților, du-te și spune și altora ceea ce ți-a făcut Fiul lui Dumnezeu. E de datoria noastră să mărturisim ceea ce știm, ceea ce cunoaștem, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Cu siguranță printre ascultătorii noștri nu știm care dintre persoane se identifică cu situația, cu încercarea prin care ați trecut dumneavoastră și probabil caută speranță, nădejde la călugări, prin munți, la vrăjitori, poate au încercat și sunt în disperare. Ce aveți să le spuneți acestor persoane ca încurajare sau ca sfat prin faptul că ați trecut pe aici, iar trecând pe aici Dumnezeu v-a învățat ca mai apoi să fiți o mânghiere, o îmbărbătare pentru cei care astăzi trec pe acolo?
1: Îndemnul meu și sfatul meu este pentru oricine care aude această mărturie. Aș vrea să iau o decizie în numele Domnului Iisus Hristos și să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, care El ne-a promis că ne dă fericirea, ne dă bucuria, ne dă pacea și mai mult decât atât, ne-a promis că ne-a pregătit un loc, ca acolo unde este El să fim și noi și să-și predea viața în mâna Domnului și să spună toată încrederea că Dumnezeu, El este ajutorul și scutul nostru, care nu lipsește niciodată nevoie.
0: Așadar, doar în Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Regele Regilor, este acela care este pacea noastră, este nădejdea noastră, mântuirea noastră și siguranța că El se va îngrijea astăzi, mâine și în veșnicii de noi. Însă e urgent mesajul pe care l-ați spus în concludere pentru fiecare dintre ascultătorii noștri care nu sunt împăcați cu Domnul Iisus Hristos, să-L cheme pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și nu prin intermediul altor așa ziși lucrători al lui Dumnezeu, pentru că ei nu pot să ajute cu nimică. Însă dăm slavă lui Dumnezeu că El transformă viețile și în emisiunea de astăzi vă avem pe dumneavoastră o viață transformată, un om care îl laudă, îl slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut și vedeți bunătatea lui Dumnezeu față de dumneavoastră. El n-a făcut o excepție în cazul dumneavoastră, zică că e prea greu să îi transform, să-i schimb viața fratelui Ioan, totuși Dumnezeu a făcut. Chiar dacă noi am crezut că sunteți un caz pierdut sau prejudecățile celor din jur, n-a fost vreo speranță pentru dumneavoastră, totuși Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Însă, pentru ascultătorii noștri, să rămână în mintea noastră vie mărturia aceasta că Dumnezeu schimbă prin Domnul Iisus Hristos, transformă viețile oamenilor, dar de datoria noastră este să tratăm serios păcatul din viața noastră și să căutăm să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos prin viața pe care o trăim, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru. Numele meu este Claudiu de Chița. Am avut bucuria în inimă nespus de mare să auzim cum Dumnezeu a schimbat viața dumneavoastră, frate Ioan Nandrean. Și Dumnezeu să vă păstreze pe calea credinței, Dumnezeu să vă binecuvânteze familia și în continuare să slujim cu toții pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați ales să fiți cu noi în emisiunea de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze pe dragii noștri ascultători și Dumnezeu să fie acela care prin Duhul Sfânt va transforma gândul nostru, mintea noastră, atitudinile noastre, ca la venirea Domnului Iisus Hristos fiecare dintre noi să fim găsiți fără pată și cu nădejdea aceasta care este doar în Domnul Iisus Hristos, mântuiți pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din lăcașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul lui în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm.

Dumnezeu este vrednic să-L iubim. Dragostea noastră este importantă. Adesea ne cheamă să-L iubim și ne promite că ne va întoarce dragostea, iubindu-ne. Da, El vrea să-și facă locuința în inima noastră. Vrea să te viziteze dacă-L iubești. Ce vizită, onoare și har de neînțeles! Să nu-L azvârli în mod ușuratic. Dă-i lui Dumnezeu dragostea ta. Te întrebi, cum pot face acest lucru? Iisus îți dă răspunsul. Cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Ioan 14,21. Aceasta nu este o problemă de simțire. Ea este o problemă de a fi ascultător poruncilor sale, mai presus de toate. Poruncii lui de dragoste. Dragostea care rabdă totul, suferă totul și nu se amărește. Deci, oricine se străduiește zilnic să păzească poruncile lui, va experimenta dragostea lui Dumnezeu cel mai mult. 1 Corinteni, capitolul 13.

Aidan Wilson Toter, un om nou într-o lume veche. Creștinul care și-a consacrat viața lui Dumnezeu și și-a luat crucea nu trebuie să fie surprins de lupta în care se trezește angrenat dintr-o dată. O asemenea luptă este logică. Ea rezultă din natura lui Dumnezeu, a omului și a creștinismului. Va descoperi, de exemplu, discrepanța dintre căile lui Dumnezeu și căile oamenilor. Va afla că deprinderile pe care le-a dobândit în lumea adamică îi sunt de prea puțin folos pe tărâmul spiritual. Metodele lui de a face lucrurile, încercate și confirmate, vor eșua când va căuta să le aplice în lucrarea Duhului. Noul Adam nu se va supune vechiului Adam, nici nu va adapta noua lui creație la metodele lumii. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Creștinul trebuie să învețe marea lecție și anume, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Adevărata biserică a lui Dumnezeu, adunarea celor iertați și regenerați, este un miracol și o uimire în ochii vechii creații. Copiii lui Israel au văzut hrana îngerilor și au întrebat ce e asta, deoarece venea din cer și nu se asemăna cu nimic din ceea ce cunoșteau ei. De aceea au numit-o mană și mană a și rămas, o minune printre lucrurile obișnuite de pe pământ, un semn perpetu al supranaturalului în mijlocul lucrurilor naturale. Biserica este o față de masă coborâtă din cer, o interpunere a ceva contrastant și diferit, o minune, o nedumerire ce nu poate fi nici înțeleasă, nici explicată, nici îndepărtată. Acea parte a ei care face obiectul analizei istoricilor sau psihologilor este tocmai lucrul ce nu are însemnătate. Este vasul de lut în care se află prețioasa comoară. Comoara în sine întrece capacitatea omului de a o înțelege. Un creștin de curând întors la Domnul este asemenea unui om care a învățat să șofeze într-o țară unde mașinile circulă pe partea stângă a șoselei și care dintr-o dată se trezește într-o altă țară unde este silit să conducă pe partea dreaptă. Trebuie să se dezvețe de vechea lui deprindere și să învețe o alta nouă și mai grav decât orice, trebuie să învețe în mijlocul unui trafic intens. Trebuie să se lupte cu vechile lui reflexe, dobândite, și să-și însușească altele noi, dar nu are nici timp, nici loc pentru a exersa mai întâi. Poate învăța numai conducând, la fel și creștinul poate învăța numai trăind. Nu există în creștinism nicio școală unde să poți greși fără consecințe rele înainte de a ieși în public, unde orice greșeală te costă. Creștinul nu își poate permite să facă ceva rău, nici măcar o singură dată, deși prin bunul har al lui Dumnezeu, el poate fi iertat dacă a păcătuit și readus la părtășie dacă s-a îndepărtat de Domnul lui. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, iar Pavel ne-a atras atenția că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Printre altele, Biblia este o carte ce consemnează lupta pe care o duc oamenii născuți de două ori pentru a trăi într-o lume condusă de cei născuți o singură dată. Psalmii și proverbele sunt pline de suspinele și lacrimile unor oameni buni

Într-o lume rea, oameni a căror loialitate față de împărăția cerului era considerată trădare față de împărăția omului și pedepsită ca atare. Dar, așa cum am sugerat deja, nu aceasta este sursa celei mai derutante probleme a creștinului. Să privim lucrurile la modul concret. Un bărbat de 40 de ani se întoarce dintr-o dată la Hristos. Convertirea lui este reală și mărturia lui lăuntrică este clară. Este botezat, se alătură unei grupări de credincioși dintr-o biserică locală, inaugurează rugăciunea în familie, începe să dea zeciuială și, potrivit luminii pe care o are, trăiește așa cum ar crede că trebuie să trăiască un creștin. Oare în felul acesta se pune capăt problemei lui? Da și nu. Da, căci pentru el problema păcatelor lui din trecut este rezolvată. Dumnezeu i-a iertat totul. El este acum un copil al lui Dumnezeu și are viața veșnică. Trecutul lui este iertat, prezentul este în mâinile lui Dumnezeu, iar viitorul îi este garantat prin sângele legământului celui veșnic. Acestea toate sunt lucruri sigure. Nu, căci lumea nouă în care a intrat el este complet diferită de cea pe care a părăsit-o. Aici clima morală este cu totul alta și el trebuie să se adapteze la ea. Standarde, valori, obiective, metode, toate sunt diferite. Lucruri pe care le considerase a fi cât se poate de normale sunt acum condamnate cu tărie de Scriptură și de Duhul Sfânt din lăuntrul lui. Trebuie să-și modifice atitudinea față de aproape orice. Mulți stâlpi solizi pe care anterior se sprijinise fără probleme se constată acum a fi făcuți din calcar și gata să se sfărâme în orice moment. Ceea ce e mai rău, încrederea lui în sine se evaporează subit. Vede dincolo de pretenția iluzorie a curentului de gândire ce proclamă, tu ești capabil. Se întreabă de ce renumitul eseu al lui Emerson despre încrederea în sine îl tulbură acum în loc să-l învioreze. L-aude pe Domnul spunând, fără mine nu puteți face nimic, și cade la picioarele lui ca un copilaș. Toată siguranța proprie îi dispare și el se agață de promisiunile lui Dumnezeu. Orice speranță naturală și orice încredere omenească s-au dus. Aceasta poate fi o experiență amară și înspăimântătoare pe care, din păcate, nu multe persoane din zilele noastre o cunosc. Dacă omul nostru va căuta să-L cunoască pe Domnul, va dobândi treptat nu numai o nouă filozofie a vieții, ci și un set nou de reflexe morale. Lucrurile vechi vor trece și toate se vor face noi. Atunci el va putea spune ca și Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos, totuși trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Lecția șarpelui. Șarpele era mai jire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza, capitolul 3, versetul 1. Ispita viene adesea deghizată în ceva atractiv și seducător, precum o dulceață care ascunde o travă. În viața noastră de zi cu zi, deciziile pe care le luăm pot părea inofensive, dar ele ne pot conduce pe căi greșite, confuze, care ne pot provoca multă dezamăgire. Spre deosebire de celelalte animale, șarpele era capabil să înșele și să manipuleze omul. În acest caz particular, el a folosit această viclenie pentru a o ispiti pe Eva să mănânce din pomul interzis. Faptul acesta a stabilit un precedent care avea să aibă implicații pentru relația dintre oameni și Dumnezeu pentru tot restul istoriei omenirii. Șarpele a folosit viclenia pentru a o convinge pe Eva că Dumnezeu le interzisese să mănânce din toți pomii din grădină. Însă, Domnul le interzisese doar să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. În multe cazuri, ispitele pot părea atractive, pot promite mult, dar în realitate ele nu fac decât să ne rătăcească departe de fața Domnului. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le interzice să le facem sunt spre binele nostru și trebuie să avem încredere în înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu. În concluzie, înșelăciunea șarpelui poate apărea în moduri neașteptate în viețile noastre. Povestea Evei ne învață că, deși ispitele pot părea inofensive sau chiar atractive, este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să avem încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, să fim cu multă băgare de seamă asupra modului în care alegerile noastre ne pot afecta relația cu Domnul și să căutăm întotdeauna să-L vedem ca sursă de înțelepciune și adevăr. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era tinerea vrei. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staurele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpânii credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba, încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbă ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună
temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în regulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Măi, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, ah, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Amen. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi lău îi dă. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie stăteam
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: da, poate da, să iubirea, rănească. Iubirea poate fi de multe ori violentă. Chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta. Orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta. Așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da, și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: plus. Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E, mesager, e mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică-materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurci, noi încercăm să scurt circuit, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți. În consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da.
1: Le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprint și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două filme
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da.
1: Psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da,
1: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-o pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
0: Da?
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți în trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare la uliță
1: și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascult de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm, sau galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii. Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
0: Da,
1: și nu doar prezent, și
0: implicat.
1: Da.
0: Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este... Cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre părinți, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iarăși îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe

0: Foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet net pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi, sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil... de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem. Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, har. Dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștient că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să-i fie dragă, da.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii,

0: Asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, se vorbește despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dorit asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o, nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, teolog creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dați asumi. Că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, când el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru că
0: într-o
1: economia...
0: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii într-o sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei. unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da. Sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne,
1: da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: da,
1: lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că îi împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. Alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da. atât de simplu, ies afară și au o gură de aer. Uneori vin clienții mai devreme, ca cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-a luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei.
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, pe la, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, am mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Mm-hmm. Da, și cu
1: asta
0: cât e mai
1: salvează
0: mic, da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are ce e viața. Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu.
1: Și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât e o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de
1: soț, de
0: tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat. Să vedem dacă ajungi la urmă. La
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui, dacă vrea, cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atinși
1: tău om.
0: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce pui în scris sau grai, de pilda celalalt ce o dai, că cea mereu spre iad sau rai pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris și un leac să-i o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă un drum deschis înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Cânți o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta în urma ta nu piere, e calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum o trăiești, vei câștiga ori fericirea în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mari răspunderi ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi? Ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți, mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un trai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoios, odată vei da seama. Amin.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu vineam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba, te ținea din scurt? Sau?
1: La început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva. Dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biții, afumatul, cu jocurile. Și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te...
1: Da, a încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă, ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat. Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și mergând spre casă ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, ne suiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au fost,
0: agățat.
1: da, m-am agățat de curmeu și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot
0: Ai rămas
1: să-mi,
0: agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. Ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea. Mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă o văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, o văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ei au încercat să apeleze cu mine la doctorii, care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic.
1: da, eram mic. Eram mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa 9 tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum
1: vindecat.
0: s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune, că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă el, da, m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică
1: nimic.
0: să nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română. Să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara, bună
0: zbor, da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată, ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera. Eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu-și dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Tu totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu, era cumva
1: Nu,
0: așa.
1: da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci am luat
0: De atunci?
1: deja regulat, da.
0: Regulat?
1: Da, regulat
0: Deci
1: am luat.
0: cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor. Și
0: un dor.
1: mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cu, țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: da. Tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem, aduți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă. Țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile, eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea așa.
0: Un an de zile
1: Da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost?
1: da.
0: S-a bucurat?
1: Da, s-a bucurat. S-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ai încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da. Da, povesteam deja, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise, așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindec.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, o întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici măcar...
1: Ea spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un an
1: Dumnezeu.
0: de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine, frate, la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten al meu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chemi pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd și mă rugam așa și
0: Deci
1: am
0: așteptai o confirmare.
1: da, o confirmare.
0: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
1: Da,
0: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
1: în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat, a durat cam 2-3 săptămâni așa.
0: Aici e cu pădurea sau mai
1: Nu,
0: după?
1: nu, până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
0: Ai
1: Și
0: simțit, ți-a vorbit
1: am
0: Dumnezeu în inimă,
1: simțit
0: ți simțeai
1: că
0: chemarea asta în
1: eu
0: inima
1: am
0: ta?
1: simțit așa în lăuntru meu așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frate pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi. Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am
0: Deci
1: mers
0: îți
1: înainte.
0: doreai, ți era teamă că nu o să te accepte.
1: Da, mă gândeam că nu m-au primit.
0: Deci pentru jumătate de an te-au...
1: Da,
0: Și
1: m-au
0: cum a fost
1: acceptat.
0: procesul ăsta? Jumătatea asta de an?
1: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și a întors spre noi, spre elevii și spunea, voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui ea, și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
0: Deci
1: Știam să
0: Dumnezeu
1: scriu.
0: ți-a dat propășire în 2 luni
1: Da,
0: de
1: mi-a dat
0: zile.
1: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română.
0: Era un pas.
1: Era un
0: Ei
1: pas,
0: ți-au dat 6 luni.
1: da.
0: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
1: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
0: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Ți-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință foarte mare la mine. Eu,
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt.

0: Mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea, când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului, un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu, câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo, numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
1: Aleluia.
0: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
1: Aleluia.
0: Da.
1: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
0: Da.
1: botezat cu Duhul Sfânt
0: Da.
1: și frații ce au zis? De acum ești bun
0: Frații
1: de...
0: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
1: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire? Te-ai căsătorit întâi? Și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
0: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
1: Motiv.
0: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile și am spus: Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea, și am avut o confirmare lăuntrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
1: Cum
0: prima
1: ai
0: dată cu
1: procedat?
0: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
1: Pregătită.
0: asta au fost ultimul
1: Confirmare.
0: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
1: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
0: Da.
1: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
0: Da.
1: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
0: După
1: lucrare.
0: aceea am intrat în slujbă,
1: Frumos,
0: da, în lucrare.
1: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
0: 4 luni de zile.
1: 4 luni?
0: Da.
1: Adică se poate.
0: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine. Și când am propus ea a treia zi că noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta. Și am spus: ne rugăm și un timp când tu ești sigură și ai răspuns, să-mi spui mie.
1: Deci se poate. Și de
0: Da.
1: atunci până acum câți ani sunt?
0: 16 ani.
1: 16 ani. Și
0: Da.
1: pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
0: Mai repede. Da.
1: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
0: Da.
1: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
0: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cucurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
1: Ai
0: 3
1: făcut-o
0: ani am
1: acolo.
0: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp Și eu am rămas în
1: Ai
0: locul
1: rămas.

0: pionul principal.
1: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi. Acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
0: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nuntă.
1: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia. Și spuneam: Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
0: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
1: Da, eu am spus: Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
0: Deci se
1: lucrurile.
0: poate.
1: Da, se
0: Se
1: poate.
0: poate și
1: Dumnezeu.
0: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui: noi ne căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun: n-am bani, trebuie să mă duc în afară să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus: Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am, sau aveam acest gând că, Doamne, cât tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim. Și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și un
1: și
0: băiețel.
1: un băiețel.
0: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an, pe data de 22 ianuarie, a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserica locală, diacon, acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre, ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă ceri de
1: așa.
0: la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Nu.
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă cu care se luptă diavolul acolo în satul ăsta? Cu
1: da,
0: oamenii din
1: sunt
0: din sat.
1: Mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într-acest lucru, nu-i pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci în orice casă care intre, foarte multe cămeri, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele, și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini. Bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere într-acest sat. Vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii se sinucidă, chiar avem...
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spuneai tu că la, imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima dată când am cumpărat casa de rugăciune, piste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice. Da, și ceea ce am observat eu, că în scurt timp foarte mulți oamenii se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biții foarte tare, și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început că... să vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau momente...
0: Ce piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că vă amenințat și după aia s-a întâmplat? Povestește tu.
1: Da, în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prieteni ăștia care erau beți ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbii s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus, ce faceți voi aici, la care Dumnezeu v-a închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi. Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe parete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt, uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
0: Da.
1: Și eu am început să-i spun despre această imagine, în timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
0: Era beat?
1: Era beat, da.
0: Erau, că ai spus că au fost trei sau...
1: Da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus, de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
0: Ce ai simțit atunci?
1: Am simțit o putere demonică. Și a venit așa un duh de frică peste
0: Ți-a
1: mine.
0: fost frică?
1: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
0: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
1: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frații din biserică au început să povestească că acest tânăr, pe drum, s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele, l-au bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că au plecat după
0: Nu ți-a
1: graniță.
0: mai spus nimic sau nu te-a mai
1: Nu
0: amenințat?
1: mai au spus nimic.
0: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
1: Nu știu, n-am vorbit
0: Dar
1: cu
0: tu
1: el.
0: n-ai,
1: Nu.
0: n-aveai nicio treabă, tu
1: Nu.
0: erai curat ca Domnul Isus.
1: Da.
0: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
1: Da, asta a fost până la acest caz, după ce o sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frații care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că dă foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Altă duminică eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
0: Îi
1: capul,
0: salut, da.
1: da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit ceva s-a întâmplat precis. Și am venit la adunare și au spus că uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
0: Este de partea
1: lucrurile,
0: ta, da.
1: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor, aleluia,
0: Aleluia.
1: în toate.
0: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de El și după ce m-am luat de El, uite ce s-a întâmplat.
1: A fost o
0: Știi,
1: școală și
0: adică,
1: pentru mine,
0: da.
1: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste
0: Te-ai
1: două
0: simțit
1: cazuri,
0: amenințat?
1: deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment, mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrotește-mă,
0: La,
1: pune-mi...
0: la tine e ușor să iei bătaie, că nu, ești un pic de tot mai... Mai, hai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt,
1: Amin.
0: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor,
1: Da.
0: Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
1: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost, și acum tot de fiecare dată să observă că să simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împietrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
0: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
1: Sora
0: din
1: Iulia
0: da.
1: cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, a luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune: eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu. Și s-a pocăit și
0: Și po
1: bărbatul.
0: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
1: Cum?
0: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune: frate, vină la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
1: Da, deci s-a început carantin. Înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala. Și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile: oare mai face să mă duc într-acest sat? Că deja era 14 ani undeva, 15, așa mai puțin, da? 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta, când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ei că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
0: S-a pocăit cu
1: Da.
0: adevărat. Și a luat zile de jertfă.
1: Da.
0: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
1: Da,
0: băiețe.
1: după ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez. S-au botezat în apă, în scurt timp Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt. I-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor, așa au
0: Medicii
1: spus.
0: spuneau că nu există nicio
1: Da,
0: șansă.
1: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei, au fost la control, da.
0: 4 zile de jertf necurmat?
1: Da, 4 zile de post au stat ea.
0: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
1: Da, prin credință,
0: Aleluia!
1: Dumnezeu a lucrat la credința ei, așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
0: Da.
1: dacă intră în post, Dumnezeu
0: Și
1: întărește
0: uite,
1: și...
0: Dumnezeu i-a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
1: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
0: Și
1: Domnul.
0: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica,
1: Da,
0: spațiu.
1: ne adunam într-o cameră, nu mare, S-a umplut camera aceea și am spart un
0: Ceva, niște
1: peretele.
0: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau...
1: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult. Da, am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați surori. Da, am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
0: Nu știu cât
1: 20 de
0: înseamnă.
1: scaune, 20.000 de grivini,
0: Cât înseamnă în lei?
1: aproximativ 500 de dolari, da?
0: 500 de dolari toate
1: Da,
0: scaunele sau
1: toate scaunele,
0: toate
1: 20
0: scaunele?
1: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu, acela care va lucra și
0: Amin.
1: mai
0: Amin.
1: departe în toate
0: Eu o să-ți
1: lucrurile.
0: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul. Pică curentul într-o zi de 5-6 ori. Pică curentul, efectiv. Te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică. Soldații intră peste frați în biserici, duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
1: 70, cam 70.
0: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau. Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau, aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat. Vezi, și în cazul ăsta are un scop.
1: Da.
0: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
1: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, au început să mă sune chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară. Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară, pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra la untrul meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
0: Da,
1: propășire.
0: frumos, frumos.
1: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul. Chiar când am venit acasă, am organizat 2 săptămâni neîntrerupt, de luni până sâmbătă, poși și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică. Și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile, să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
0: Care a fost
1: Domnul.
0: poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
1: Mama la început foarte tare s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
0: Și
1: Italia.
0: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
1: Și eu am spus că pentru mine, a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
0: Încă este ortodoxă, nu?
1: Da, mama nu, încă nu s-a
0: Încă nu.
1: pocăit, nu.
0: Cum o cheamă pe mama ta?
1: Valea.
0: Vale.
1: Valea, tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
0: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin? Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea biserica și când noi am venit pe la început acolo era pădure.
1: Da, când am.
0: Seminarul era lângă. Și tu ai spus continuai rugăciunea.
1: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
0: Și a pus la dispoziție jumătate din casă.
1: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghicio, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte
0: 5 ore
1: 5 ore pe
0: pe zi.
1: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
0: Îmi era frică de câini, de balauri, de urși, de...
1: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
0: aia
1: mergeam și
0: spun, în
1: noaptea.
0: pădure poți auzi orice.
1: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii, și umblam așa, în stânga, în dreapta. Și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
0: Așa este.
1: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că a fost terenul cumpărat pentru școala biblică Și pe locul acela, deja 16 ani, se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
0: Și aveți și
1: creștin,
0: centru creștin, aveți refugiați
1: mai multe
0: acolo?
1: refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru zona de război.
0: Oditeme clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc.
1: Da.
0: A fost o lucrare deosebită.
1: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au format familii binecuvântate. Vindecări Domnul a făcut acolo,
0: Amin.
1: o botezat cu Duhul Sfânt,
0: Aleluia.
1: o revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit, slavă Domnului.
0: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
1: Da.
0: după aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5, după care vineri,
1: Sâmbătă am
0: nu,
1: plecat la
0: sâmbătă
1: Mahala.
0: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la cum îi spune, la seminar.
1: Da.
0: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore. Serios, ne-am rugat 1 oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât. După ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute. Am stat 2-3 minute, Serios, spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă 1 oră. După care mai stăm puțin, noi vrem să și citim puțin, că zis, na, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și Serioja. Deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. Vreo 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii. Asta se vede și cred că asta te-a și ținut. Și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare. Timpul s-a dus atât de repede. Soba asta ne-a copt aici în spate. Ne-am prăjit. Dar de când am venit serios și a stat cu spatele la sobă aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard. El nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel. Se arde în prezența Duhului Sfânt. E
1: Aleluia!
0: un om care... Eu nu pot. Deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi, din
1: Corea.
0: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică. Și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că n-aveam ce face. N-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi. Și el a zis, mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri. Cea mai mare biserică din lume. Și are postesc cu oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni? Păi 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus, veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus, treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors, iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția cred că este minim un ceas. trebuie să ne rugăm. Minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Aceea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră. Cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui. Susțineți-l în rugăciune, în post. Eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați. Face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo. Și a spus, eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și prea iubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos, Serioja, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El și pe voi. Amin.

Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția Lui sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.

În Isaia 51, Domnul transmite un mesaj puternic tuturor celor care caută neprihănirea. El spune: ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Capitolul 51, versetul 1. Câteva versete după aceea, el vorbește din nou acelora care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Versetul 7. Când Isaia a transmis acest mesaj, audiența sa imediată era poporul Israel, dar Dumnezeu face această chemare fiecărui credincios devotat de astăzi, oricine îl urmează pe Iisus cu o pasiune crescândă. Mai târziu, Dumnezeu se adresează ascultătorilor săi: nenorocitule, beat ce ești, dar nu devin. Versetul 21. Când Isaia a profețit, Israel era înrobit de Babilon și Dumnezeu a vrut ca poporul său prețios să știe că el cunoaște situația lor. De asemenea, astăzi, el se adresează fiecărui creștin care a devenit captiv într-o formă de robie. Această robie poate fi mentală, fizică sau spirituală. Nu contează pentru Dumnezeu. Ochiul lui este asupra fiecărui sfânt care se află sub greutatea unei poveri îngrozitoare și le dă cuvântul acesta: nu te gândi nici măcar pentru o clipă că această greutate a venit asupra ta ca rezultat al păcatului. Dimpotrivă, ești atacat direct de Satan. Vrăjmașul sufletului tău te-a acuzat și te-a chinuit și acum, ca și o persoană care este beată din cauza vinului. Ești obosit de efectul acestuia. Ai fost orbit de diavol, dar am nevoie ca urechea ta să fie trează, pentru că am un cuvânt pentru tine. Dacă trăiești o noapte întunecată a sufletului, îngreunată de lanțuri păcătoase sau așezată pe o grămadă de cenușă a eșecului, Dumnezeu are un mesaj doar pentru tine. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi. Isaia 51, versetul 22 și versetul 23. Domnul spune: eu sunt aici pentru a-ți apăra cauza, pentru a interveni pentru tine. Voi lua de la tine paharul fricii, care îți tulbură viața, și îl voi pune în mâinile celor ce te asupresc. Nu voi mai permite ca hărțuirea aceasta să mai continue.

Nu știu să conduc. Atunci capitanul i-a replicat răutăcios: cere ajutorul Dumnezeului tău, arată-ne că există. Tânărul a luat cheia și s-a îndreptat spre vehicul, dar acesta a început să se roage. A reușit să pornească mașina, apoi, spre mirarea soldaților, a parcat-o foarte bine în locul dorit de capitan. După ce a coborât din jeep, tânărul i-a văzut pe toți plângând. Toți soldații au început să zică: vrem să slujim pe Dumnezeul tău. Tânărul soldat, uimit, i-a întrebat ce se întâmplă. Capitanul, plângând, a deschis capota jeepului și a arătat tânărului că mașina nu avea motor. Replica băiatului a fost următoarea: vezi, acesta este Dumnezeu pe care îl slujesc, un Dumnezeu care face imposibilul posibil. Dumnezeu face să existe lucruri care nu există. Cu Dumnezeul meu, totul este posibil. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov 1:2, 1 Împărați 18:19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cum să faci totul din inimă? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Iată un verset foarte scurt și simplu, dar cu un mesaj atât de profund. Atunci când fac totul din toată inima, ca pentru Domnul, atunci să știți că toate ambițiile de a impresiona pe ceilalți dispar. Tot ce fac, fac pentru Dumnezeu. Dacă suntem urmașii Domnului Hristos, felul în care îi tratăm pe ceilalți, sârguința și credincioșia cu care lucrăm la locul nostru de muncă, îl reflectă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și o întrebare. Cât de mult se aliniază acțiunile mele cu caracterul lui Dumnezeu? A face sau a lucra în numele Domnului Iisus implică de asemenea să recunoaștem în fiecare zi că El este învățătorul nostru, șeful nostru, în fața căruia în cele din urmă vom fi responsabili. Acest lucru îl determină pe Pavel să ne reamintească faptul că lucrăm pentru Domnul și nu pentru oameni. Vom fi responsabili față de ceilalți la locul de muncă, dar sârguința cu care ne îndeplinim îndatoririle provine din recunoașterea faptului că, în cele din urmă, Dumnezeu este judecătorul nostru. O modalitate practică este să începem ziua analizând care ar fi obiectivele noastre zilnice, dacă Dumnezeu ar fi șeful nostru. Din toată inima înseamnă a face lucrurile din suflet, din interior, din ființa cea mai lăuntrică, unde numai Dumnezeu poate vedea. Dumnezeu privește la inimă. A face din toată inima înseamnă a face lucrurile cât mai bine posibil, în cel mai bun mod și fără pretenții, adică cu sinceritate, cu simplitatea inimii și cu smerenie. De asemenea, înseamnă și a le face de bună voie, cu recunoștință, cu entuziasm, cu bucurie și având mereu în minte faptul că totul trebuie făcut pentru dragostea lui Hristos și pentru slava lui Dumnezeu. Luând în considerare toate acestea, haideți să aplicăm această învățătură vieților noastre și să vedem cum să facem lucrurile din inimă. Amin.

Crăciun românesc. Seamină surțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă celor ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și

Herodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umple? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri când a zis lui Avraam: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această... Nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-au dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, să o știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de a autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click cu ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Accept asta. Mulțumesc. Mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Mm-hmm. Uite, și... O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da,
1: dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: plus. Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da, da, da? Da, da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu,
0: da.
1: Învățați de la mine.
0: E, e mesajul care devine mesager și nu uh-huh, doar. Uh-huh. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da, da. Da, știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială.
0: Să te întrebi,
1: ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Da, cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este
0: așa
1: modest.
0: Este.
1: Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos.
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici, tu o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire scurte.
0: Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raportul la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Da. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cum mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe împărți. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm, sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere. Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
0: Ia
1: și nu doar prezent și
0: implicat. Da. Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. Pot să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om.
0: Ce este
1: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică,
0: acolo
1: la Iisus ca persoană.
0: Gândul, da.
1: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el, sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta, căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu, le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înnăbuși.
1: Evităm, dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscători. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscători pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
0: Da,
1: dar
0: simt
1: un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
0: Exact.
1: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui preoți că toți
1: cu har, pastor cu har, profesori cu fain, dar foarte mulți și da, când e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
0: doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta. Dragă,
1: dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
0: Sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nu e voie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: viitor. Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
0: natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem. Suntem
1: într-o
0: economia...
1: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și așa mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și așa mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica,

0: Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, măi Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: său. Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă văd clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, câte un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da, prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
1: Da,
0: și
1: cu cât e mai mic,
0: da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii, da.

0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burni cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Noi avem, de Costache Ioanit. Noi avem acolo în cer un tată care ține în larguri bolta înstelată. Noi avem un creator puternic, la lui păruncă toate calea-și țin. Soare, lună, stele, marea în valuri grele, munți înalți și norii falnici îi dau slavă. Tot ce-n țări cuvântă, zi și noapte cântă. Aleluia, celui sfânt, amin. Noi avem acolo în cer un frate, cel născut din Tatăl, din eternitate. Noi avem un miel jertfit pe cruce, miel de izbăvire, din eternul chin. Mii de inimi smulse, din păcate ascunse, sus în cer și jos în lume, îi dau slavă. În vibrări de strună, cerul întreg răsună. Aleluia lui Iisus! Amin! Noi avem aici cu noi în viață pe Mântuitorul care ne învață. Noi avem pe însuși Duhul Slavei, ce ne dă lumină, sprijin și alin. Înălțând spre astre gândurile noastre, în cântare și în rugă îi dăm slavă. Preamărim pe Tatăl, adorăm pe Fiul și trăim prin Duhul Sfânt. Amin.

Să spun o da să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frate și surori. A spus amin tot. Acum am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune, să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic. Și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Eu astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu-l uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer, și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon, pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru un slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama, la un acces așa de furie, mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, 1. Oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-am avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea, nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis, o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Și ne-a

vara. Ali na Unești, la etajul 2. Nu mai sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama, că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-a luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci mă întorc la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa îți vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știți ceva? Știți unde-s nou în brațele la mama? M-a așteptat mama cu brațele deschise să-mi prag ușa, zis, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratele meu, s-ar vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu. Te rog să mă ierți. Deja o l-ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domnul Wagner, da. Știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, durmeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 64. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirii de celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic: iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: iată ce a făcut Dumnezeu. Și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Fiecare avem un parcurs unic și irepetabil în lumea aceasta, iar planul lui Dumnezeu ne poate lua oricând prin surprindere. Privind în urmă, putem să înțelegem mai bine anumite situații, greutăți și încercări prin care am trecut. Chiar dacă mereu vom avea parte de noi etape și de noi provocări în viață, putem să fim siguri de faptul că harul său minunat nu scade și ne va fi mereu unde ajuns.

Fiecare zi este o provocare în care tu trebuie să înveți să depășești munți înalți și mușuraie de cârtiță. Fiecare zi este o binecuvântare atunci când o privești pozitiv, pentru că ai șansa de a încerca ceva nou. Fiecare zi este o necunoscută a frumuseților pe care le-am ratat cu o zi înainte. Fiecare zi este o certitudine a amintirilor și experiențelor frumoase pe care le-am acumulat. Fiecare zi este o zi minunată în care putem întâlni oameni frumoși și putem face lucruri bune spre slava Dumnezeului nostru și în care putem fi bucuroși că noi rămânem oameni buni. Fiecare zi este o oportunitate ca tu să te strădui și să înveți, căci, în final, asta este viața. Fiecare zi este o binecuvântare câștigată alături de Domnul. Fă ca fiecare zi să conteze. Bună dimineața! Fiecare zi este o nouă provocare, o speranță că va fi mai bine, că acest cumplit război se va sfârși. Unii dintre noi nu vom mai fi niciodată la fel. Relațiile noastre cu ceilalți nu vor mai fi la fel. Iubirea dăruită va fi mai reală, mai profundă. Viața cu Hristos va fi diferită. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ciune și n-am nimic ca să mă laud, n-am brațul tare și încercat, iar pașii mei

stricata, nu mă lăsa. Am gânduri care mă doboară și răni adânci ce nu se șterg.

0: bine ziua noastră atunci când te vei arăta, Părinte al suferinței mele, rămâi Tu bucuria mea.
1: Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5:18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-L memorăm, să medităm asupra Lui sau să-L aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii, din fapte, nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

ce purtăm în lăuntrul nostru. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Matei, capitolul 12, versetul 35. Învățătura acestui verset este clară. Ceea ce avem în inimile noastre este ceea ce se va reflecta prin cuvintele și acțiunile noastre. Dacă inimile noastre sunt pline de bunătate, iubire și compasiune și cuvintele și acțiunile noastre vor reflecta aceleași calități atunci. Dar dacă inimile noastre sunt pline de invidie, lăcomie sau orice alt sentiment dăunător, atunci și cuvintele și acțiunile noastre vor da naștere la astfel de atitudini. Bine ar fi să ne facem o analiză personală și să vedem ceea ce este în inima noastră. Trebuie să fim capabili să ne recunoaștem sentimentele negative pe care le avem în inimă și să lucrăm la ele cu dorința de a schimba lucrurile pentru a îmbunătăți situația. În plus, trebuie să fim conștienți de faptul că vorbele și acțiunile noastre pot avea un impact semnificativ asupra celorlalți. Prin urmare, avem responsabilitatea de a fi atenți la ceea ce spunem și la modul în care o spunem. Ar trebui să ne străduim să fim drepți, cinstiți, dar întotdeauna cu intenția de a fi constructivi și de a nu îi răni pe cei de lângă noi. De asemenea, să fim atenți la sentimentele celorlalți și să încercăm să fim mai buni, plini de compasiune în interacțiunile noastre unii cu ceilalți. Uneori uităm că ceea ce contează cu adevărat nu sunt doar acțiunile noastre, ci ceea ce se află în spatele lor. Dacă ne luăm un moment pentru a ne revizui inventarul emoțional, pentru a ne asigura că este plin de iubire, compasiune și intenții bune, cu siguranță cuvintele și acțiunile noastre s-ar putea transforma complet. Așadar, să fim mai atenți la comoarea pe care o păstrăm în inimile noastre, pentru că la sfârșitul zilei, practic ceea ce reflectă cu adevărat esența noastră sunt acele sentimente profunde pe care le purtăm în noi. Amin.

Întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10 ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu...

0: vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri, pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat, că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
0: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
0: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
0: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-a finalizat nu de mult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
0: Alte proiecte am... Așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%. Mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
0: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
0: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să învăț. Am început să învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să-l
1: rezolve. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
0: Acum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale. Multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte... Oamenii au veniturile destul de mici, fiind la țară. Mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit. Atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor. Și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva, legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu... le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu, viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
0: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta, cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul. Dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
0: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
0: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la Curtea de Conturi sau în orice altă parte pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
0: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
0: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
0: Da, într-adevăr, sunt și acum
1: și
0: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde alt undeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
0: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
0: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
0: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
0: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te autoevaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
0: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
0: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
0: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torc și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpinici nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani, când mă voi întâlni cu oameni, să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniși.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
0: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă, la primărie suntem 8 ore sau cât suntem, dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

De vrăjmașii mei să se bucure de mine, te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat.

Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Matei 5:7. În lumea noastră atât de seculară, cu oameni reci, cu inimi de bazalt, există o virtute foarte rară prin jungla de oțel și de asfalt. Cei ce o au sunt socotiți fanatici sau retrograzi, fricoși și demodați, pe când cei duri, răzbunători, sălbateci, se înscriu în rândul celor adaptați. Ferice, mai spunea Iisus pe munte, de cei ce în lume milă răspândesc. Cununa vieții o vor purta pe frunte, căci milă dau și milă îi găsesc. Atunci când vor veni la judecată, în fața tronului cel alb și sfânt, vor auzi: am fost bolnav odată în lumea cu dureri de pe pământ, dar voi m-ați mângâiat cu a voastră milă și în casa voastră atunci m-ați primit. La mele bube n-ați privit cu silă, ci în inimă și în suflet le-ați simțit. De aceea azi vă dau împărăția, vă mântuiesc de iadului văpăi, pe veci vă fie parte bucuria, voi milostivi în lumea celor răi.

Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun cum ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kilogram de țuică, pot să zic într-o zi, nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kilograme de băutură alcoolică, de țuică, rachiu, cum vreți să spun. Și m-am apucat de băutură, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni, m-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, era după masă, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică. Și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-am dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu. Dacă Tu mă scoți de necazul ăsta, mă vindeci. Îmi faci, Doamne, să fie bine. Eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost. Am avut un preinfarct puternic.
Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, 3 zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, 3 perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte, eram foarte obosit. În jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu. Eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu brusche, bruste, pardon, mă scuzați. Și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu. Dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare: Fiule, tu nu mai ești bolnav. Strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine în ungurește, maghiară, și mi-au zis: Fiom temar nem vagy beteg. Mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți. Tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sală. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut. N-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape. Prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii. Am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare. Este apă la dozatoare sau apă minerală? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat. Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45 circa, cam 11:45 au venit medicul și i-a spus: Eu nu vreau să mai stau aici. Eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești moribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat: Uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat Domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng, pentru că de bucurie. Au dus, m-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai avea nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun. Deci aveam o inimă extraordinară.
Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci, m-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acest la toți care mă văd, să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ și odată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Hai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici. Nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost. Erau mulți, mulți, foarte mulți. Mulți în salon, să vadă care e situația. Și zis, așa ceva nu s-a putut, nu se poate. Cum? Preinfart destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zis că poate nu-s bune sau cine știe. Și zis, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum... medical, nu ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-a revenit. Cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu-mi tema nevoi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcere în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpadă ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa. El își zvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și te topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 152, Psalmul 18, versetul 28. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea, Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Trebuie să recunoști și să înțelegi că singurul care îți poate da lumină în încurcăturile în care te afli este Dumnezeu. Chiar dacă unele încurcături ți le-ai creat singur, Dumnezeu este Cel care te poate ajuta să ieși din ele. Evită să mai pierzi timpul căutând soluții firești și omenești pentru remedierea ta, ci caută să îți asumi greșeala și să te încrezi în Dumnezeu care poate schimba lucrurile într-un mod în care nici nu te gândești. Recunoaște-te, smerește-te și încrede-te în Dumnezeu care îți poate lumina întunericul.

Gânduri despre Dumnezeu și despre oameni. Aidan Wilson Tozer, Nici o trezire fără reformă.

Oriunde s-ar întâlni creștinii în aceste zile, este sigur că se va auzi un cuvânt repetat mereu. Și acest cuvânt este trezire. Atât în predică, cât și în cântare și rugăciune, ni se reamintește neîncetat Domnului și fiecăruia dintre noi că ceea ce avem nevoie pentru rezolvarea tuturor problemelor noastre spirituale este o trezire puternică, ca cea din secolele trecute. De asemenea, presa religioasă a examinat pe larg propunerea că trezirea este singura mare nevoie la această oră, iar oricine este capabil să pregătească o scurtă expunere asupra trezirii, este sigur că va găsi mulți editori care să o publice. Atât de puternic suflă vântul trezirii, încât este puțin probabil ca cineva să aibă discernământul sau curajul de a se întoarce contra curentului, chiar dacă adevărul s-ar afla în direcția aceea. Religia, ca și filozofia, politica și moda feminină, își are modele ei. Din punct de vedere istoric, marile religii mondiale și-au avut perioadele de declin și de restabilire, și aceste restabiliri sunt numite treziri de către analiști. Să nu uităm că în unele țări islamismul se bucură acum de o trezire și cea mai recentă știre din Japonia indică faptul că după o scurtă eclipsă care a urmat după al doilea război mondial, shintoismul are o revenire puternică. Romano-catolicismul în Statele Unite, ca și protestantismul liberal, înaintează cu asemenea viteză încât aproape că este necesar să folosim cuvântul trezire ca să descriem fenomenul. Iar lucrul acesta se petrece fără vreo ridicare perceptibilă a standardelor morale ale adepților lui. Un cult, chiar un creștinism accesibil maselor, ar putea să aibă un avânt total despărțit de puterea transformatoare a Duhului Sfânt și astfel să lase biserica din generația următoare într-o stare mai proastă decât ar fi fost dacă n-ar fi avut loc avântul. Eu cred că nevoia imperativă de astăzi nu este pur și simplu trezirea, ci o reformă radicală care să meargă la rădăcina tulburărilor noastre morale și spirituale și să se ocupe mai degrabă cu cauzele decât cu urmările, mai degrabă cu boala decât cu simptomele. Părerea mea, la care am meditat îndelung, este că sub influența împrejurărilor actuale, noi nu dorim deloc trezire. Răspândirea unei treziri a felului de creștinism pe care îl cunoaștem astăzi ar putea să se dovedească o tragedie morală din care nu ne-am revenit nici într-o sută de ani. Iată motivele mele. Cu o generație în urmă, ca reacție la critica mai înaltă și la rezultatul ei, modernismul, a apărut în protestantism o mișcare puternică în favoarea apărării credinței creștine istorice. Lucrul acesta, din motive evidente, a ajuns să fie cunoscut drept fundamentalism. El a fost o mișcare mai mult sau mai puțin spontană, fără prea multă organizare, dar indiferent de locul în care a apărut, scopul lui a fost acesta: să oprească fluxul aspectului negativ în teologia creștină, să expună din nou și să apere doctrinele fundamentale ale creștinismului nou testamental. Ceea ce se trece în general cu vederea este faptul că fundamentalismul, pe măsură ce s-a răspândit în diferitele denominațiuni și grupări nedenominaționale, a căzut victimă propriilor lui virtuți. Cuvântul lui Dumnezeu a murit în mâinile prietenilor lui. Inspirația textuală, de exemplu, o doctrină pe care am susținut-o totdeauna și pe care o susțin și acum, a suferit în scurtă vreme de rigor mortis. Vocea profetului a fost redusă la tăcere, iar cărturarul a luat în captivitate mințile celor credincioși. Imaginația religioasă s-a ofilit în mare măsură. O ierarhie neoficială a decis ceea ce trebuiau să creadă creștinii. Nu scriptura, ci ceea ce înțelegea cărturarul că înseamnă scriptura, a devenit crezul creștin. Colegii, seminare creștine, institute biblice, conferințe biblice, comentatori populari ai Bibliei s-au unit cu toții ca să promoveze cultul textualismului. Sistemul dispensaționalismului extrem, inventat atunci, l-a lipsit pe creștini de pocăință, supunere și purtare a crucii. Se spunea despre pasaje întregi din Noul Testament că nu se referă la biserică și se dispunea de ele după un sistem rigid de împărțire a cuvântului adevărului. Toate acestea au avut ca rezultat o mentalitate religioasă ostilă și defavorabilă adevăratei credințe în Hristos. Peste fundamentalism s-a pus un fel de pâclă rece. Mai jos, terenul era familiar. Desigur, acesta era un creștinism nou testamental.
Doctrinele fundamentale ale Bibliei erau prezente, dar climatul nu era favorabil producerii roadelor dulci ale Duhului. Întreaga stare de spirit era diferită de cea a bisericii primare și de cea a marilor suflete care au suferit, au cântat și s-au închinat în secolele trecute. Doctrinele erau sănătoase, dar lipsea ceva vital. Pomului doctrinei corecte nu i se permisese niciodată să înflorească. În țară se auzea rare ori vocea turturelei. În schimb, papagalul stătea pe stinghia lui artificială și repeta docil și ascultător lucrurile cu care fusese învățat și tonul emoțional era în totalitate unul sumbru și surd, plictisitor. Credința, o doctrină puternică și însuflețitoare în gura apostolilor, a devenit în gura cărturarului cu totul altceva și puterea din ea a dispărut. Pe măsură ce a triumfat litera, duhul s-a retras și textualismul a condus fără rival. Acesta a fost timpul captivității babiloniene a credinciosului. În interesul exactității trebuie spus că această stare era la modul general. Cu siguranță că și în acele vremuri de decădere existau unii ale căror inimi tânjitoare erau niște teologi mai buni decât învățătorii lor. Aceștia perseverau spre o plinătate și putere necunoscută celorlalți, dar ei nu erau prea mulți și aveau de înfruntat forțe mult prea puternice. Ei n-au reușit să împrăștie ceața care plana asupra țării. Eroarea textualismului nu este doctrinară. Ea este mult mai subtilă decât aceasta și mult mai greu de descoperit, dar efectele lui sunt la fel de mortale. Nu convingerile lui teologice sunt vinovate, ci presupunerile lui. El presupune, de exemplu, că dacă avem un cuvânt pentru un lucru, avem însuși lucrul acela. Dacă el este în Biblie, atunci înseamnă că este în noi. Dacă avem doctrina, avem experiența. Dacă ceva este adevărat cu privire la Pavel, este inevitabil adevărat și cu privire la noi, din cauza că noi acceptăm că epistolele lui Pavel sunt inspirate divin. Biblia ne spune cum să fim mântuiți, dar textualismul merge mai departe și o face să ne spună că noi suntem mântuiți, un lucru pe care prin natura lucrurilor Biblia nu-l poate face. Siguranța mântuirii individuale nu este altceva decât o concluzie logică trasă din premize doctrinare, iar experiența care rezultă de aici este în întregime mentală. Apoi a venit revolta. Mintea omenească nu poate suporta textualismul mult timp înainte de a căuta o cale de scăpare. Astfel, în liniște și fără să-și dea seama că are loc o revoltă, masele fundamentalismului au avut tendința să o ia în direcție opusă, nu de la învățătura Bibliei, ci de la tirania mentală a cărturarilor. Cu îndrăzneala unor oameni care se neacă, ei și-au croit drum ca să ajungă la aer și au pornit-o orbește pe calea spre o mai mare libertate de gândire și spre satisfacția emoțională pe care o cereau naturile lor și pe care învățătorii lor le-o refuzau. Rezultatul din ultimii 20 de ani a fost o destrăbălare religioasă greu egalată de când s-a închinat Israel vițelului de aur. Despre noi, creștinii fideli Bibliei, se poate spune cu exactitate că ne-am așezat ca să mâncăm și să bem și ne-am sculat ca să ne distrăm. Linia de separare între biserică și lume a fost ștearsă și anulată în totalitate. Cu excepția câtorva păcate mai necuvincioase, păcatele lumii neregenerate sunt acum încuviințate de un număr șocant de așa ziși creștini născuți din nou și copiate cu nerăbdare. Tineri creștini își iau ca modele cea mai stricată speță de persoane atașate bunurilor acestei lumi și încearcă să le semene cât mai mult posibil. Liderii religioși au adoptat tehnicile ziarelor cu anunțuri, ridicarea în slăvi, ademenirea și exagerarea fără rușine sunt întreprinse acum ca un procedeu normal în lucrarea făcută în biserică. Climatul moral nu este cel al Noului Testament, ci cel de la Hollywood și Broadway. Majoritatea evanghelicilor nu mai inițiază, ci imită și lumea este modelul lor. Din credința sfântă a părinților noștri s-a făcut în multe locuri o formă de distracție și lucrul îngrozitor este că toate acestea au fost susținute și întreținute de către conducători. Acea notă de protest care a început cu Noul Testament și care s-a auzit întotdeauna cel mai tare atunci când biserica era foarte puternică, a fost cu succes redusă la tăcere.
elementul radical din mărturie și din viață, care i-a făcut odinioară pe creștini să fie urâți de lume, lipsește din evanghelicalismul de astăzi. Creștinii au fost odată revoluționari, în sens moral, nu politic, dar noi ne-am pierdut caracterul revoluționar. A fi creștin nu mai este nici ceva periculos, nici ceva costisitor. Harul nu a devenit gratuit, ci ieftin. Suntem ocupați astăzi ca să dovedim lumii că ei pot să aibă toate beneficiile Evangheliei fără niciun inconvenient pentru modul lor obișnuit de viață. Se spune, și pe lângă toate acestea, viața eternă de plăceri din cer. Această descriere a creștinismului modern, cu toate că nu se poate aplica în mod universal, este totuși adevărată cu privire la majoritatea copleșitoare a creștinilor de astăzi. Din acest motiv, este inutil ca adunări mari de credincioși să petreacă ore îndelungi implorându-L pe Dumnezeu să trimită trezirea. Dacă nu intenționăm să ne corectăm purtarea, n-are niciun rost rugăciunea. Până ce oamenii care se roagă nu au discernământul și credința de a-și îmbunătăți, de a-și reforma întregul mod de viață pentru a se conforma modelului nou testamental, nu poate exista o trezire adevărată. Uneori, a te ruga nu este numai ceva inutil, ci este chiar greșit. Iată un exemplu. Israel fusese înfrânt la Ai și Iosua și-a sfâșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului până seara, el și mai marii bătrâni ai lui Israel și și-au pus țărână pe cap. Potrivit filozofiei noastre moderne de trezire, acesta era lucrul care trebuia făcut și dacă era continuat suficient de mult timp, cu siguranță că l-ar fi convins pe Dumnezeu și ar fi adus binecuvântarea. Dar Domnul i-a spus lui Iosua: scoală-te, de ce stai cu fața la pământ? Israel a păcătuit și ei mi-au încălcat de asemenea legământul pe care li l-am dat. Scoală-te, sfințește poporul și spune: sfințiți-vă voi înșivă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel. Este un lucru blestemat în mijlocul tău, Israele. Tu nu poți sta înaintea dușmanilor tăi dacă nu îndepărtezi lucrul acesta blestemat din mijlocul vostru. Trebuie să avem o reformă în biserică. A cere ca un val de binecuvântare să vină peste o biserică abătută de la credință și neascultătoare înseamnă a pierde timp și energie. Un nou val de interes religios nu va face altceva decât să mărească numărul membrilor bisericilor care nu au intenția de a recunoaște domnia lui Isus și de a asculta de poruncile Lui. Pe Dumnezeu nu-L interesează o prezență sporită în biserică până ce aceia care participă la serviciul religios nu-și îndreaptă căile și nu încep să trăiască vieți sfinte. Odinioară, Domnul, prin gura profetului Isaia, a spus un cuvânt care clarifică și tranșează lucrul acesta odată pentru totdeauna. Ce rost are pentru mine mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vitelor îngrășate. Și nu am plăcere de sângele taurilor sau al mieilor sau al țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine v-a cerut aceasta din mâna voastră ca să-mi terfeliți curțile? Nu mai aduceți ofrande zadarnice. Tămâia este pentru mine o grozăvie. Nu pot suporta lunile noi și sabatele, chemarea la adunări. Este o nelegiuire chiar și adunarea solemnă. Spălați-vă, curățiți-vă! Dați la o parte răul din faptele pe care le-ați făcut înaintea mea. Încetați să faceți răul. Învățați să faceți binele. Căutați dreptatea. Ajutați pe cei oprimați. Faceți dreptate orfanilor. Pledați cauza văduvei. Dacă veți vrea și veți fi ascultători, veți mânca ceea ce este mai bun în țară. Rugăciunea pentru trezire va precumpăni atunci când este însoțită de îndreptarea radicală a vieții, nu înainte. Adunările de rugăciune de o noapte întreagă, care nu sunt precedate de o pocăință practică, poate în realitate să-i displacă lui Dumnezeu. Supunerea este mai bună decât jertfa. Trebuie să ne întoarcem la creștinismul nou testamental, nu numai în crez, ci și în modul de viață. Separarea, supunerea, umilința, simplitatea, seriozitatea, stăpânirea de sine, modestia, purtarea crucii, toate acestea trebuie să fie făcute din nou o parte vie a noțiunii de creștin și să fie transpuse în comportarea de fiecare zi.
Trebuie să curățim templul de schimbătorii de bani și să ajungem încă o dată în mod deplin sub autoritatea Domnului nostru înviat. Și lucrul acesta se aplică atât celui ce scrie aceste rânduri, cât și oricui numește numele Domnului. Atunci putem să ne rugăm cu încredere și să așteptăm să urmeze adevărata trezire.

Te lăudăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți aducem lauda de care ești doar tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de tine vom merge până în punctul acela în care tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă ție, Doamne! Slavă ție!

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va

Reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos, Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți

pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mult, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de câine. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți? Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Maițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31 de ani
1: de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate?
2: L-am
1: a meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă. Dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea. Să pune jos

0: Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu, pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
0: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu. Deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă. Nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da. Și am făcut nuntă aici. A fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări. Plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvă, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Mă zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea.

0: Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu sunt toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul, dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arade undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spune ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorul i-a dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte, de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic. Eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică. Dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... libera, adică pot să se plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-au dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăiață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. A fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la aragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mai, nu, mii. Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Mii de deținuți ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulțumesc. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mine de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: Aș
1: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Rugăciunea îi suspinul, ce-i ascuns în odăiță. Părtășia ca și plinul, ce ți-l faci de ai credință. Rugăciunea e iubirea ce-o exprim ca înghețimani, de te lepezi azi de voiați, de te dezlipești de bani. Rugăciunea cere timpul, ce ades îl risipești. Îți poruncești azi, străine, de n-asculți ai să te pierzi. Rugăciunea sparge gheața multor gânduri ce slumești. Chiar și inima de piatră, ea te face să trăiești. Rugăciunea prinde focul ce ades vremelnicia îl stinge. Ea te cheamă la izvorul unde curge apa vie. Rugăciunea trece norii ce despart pământul rece. Duce ruga, sparge zorii și pe rege îl slăvește. Rugăciunea are o țintă, ea de cer te alipește. Îți dă aripi și credință, să trăiești, să nu ai frică. Rugăciunea nu îți cere un vocabular bogat. Nu îți caută intelectul, ea îți cere un duh sărac. Rugăciunea cheamă omul să iubească pe Iisus, să-L adore, să-L slujească, să îi fie rob supus. Rugăciunea îți dă putere să-L învingeați pe Satan, prin iubirea înflăcărată, purtând crucea și al său har. Rugăciunea îți schimbă totul, schimbă sensul vieții tale. Îți transformă astăzi gândul, de-i dai timpul ca atare. Rugăciunea este o armă, de o porți tu ești soldat, de o disprețuiești, de o lași uitată, ești pierdut și înșelat. Rugăciunea nu e o formă, nu te mântuiește ea. Ținta ta să fie Domnul, crucea și urmarea sa. De în rugă nu zidești un altar cu lemne plin, focul Duhului de viață nu va coborî în tine.

0: Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ovidiu Țeteni. Timp de 10 ani, soția dumnealui a trăit și a dormit și a locuit și a împărțit o căsnicie și o casă cu un om dependent de alcool. Într-o dimineață, când s-a trezit din beție, a văzut o urmă de cuțit în ușa de la camera soției și a fetiței și foarte senin întreba ce s-a întâmplat aici. Nu și-a mai dat seama că el a fost cel care a împlântat cuțitul acolo în ușă. Ascultați emisiunea.
1: Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
2: Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
3: Înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
4: Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
5: Vieți transformate.
0: Domnule Ovidiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
6: Bine v-am găsit.
0: Cum v-ați descrie acum? Cum vă puteți defini viața de acum?
6: Un om total schimbat. În viață sunt trei lucruri importante. Să ne naștem, să murim și cel mai important este ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Și Domnul Iisus a murit pentru noi. Sângele Lui spară orice păcat. Orice păcat la toți.
0: Care a fost momentul când v-ați dat seama că aveți nevoie de spălarea păcatelor, de iertarea prin sângele Domnului Iisus Hristos?
6: Am ajuns foarte rău. Tremuram tot, îmi tremurau mâinile, îmi tremura carnea pe mine. Eram distrus. Seara când mă puneam în pat, totuși eram conștient și făceam o rugăciune și spuneam: Doamne, dacă Tu mă ajuți să nu mai îmi fie rău, pentru că dimineața mi-era rău de fiecare dată când mă trezeam, dar consumând alcool, organismul tot cerea. Eu mă las de alcool. Asta făceam, dar tot mă apucam și tot beam și tot beam. Pentru că cel rău îmi robise mintea și dimineața când mă trezeam, mă trezeam cu gândul de unde să fac rost de bani ca să pot să-mi iau doza de vodcă, de rom, de ce era.
0: Cât era doza?
6: 200 de grame. Am început cu 50 de grame. Am lucrat la cooperație, la consum corporăștie, ca merceolog, în 91. Și acolo mi s-au dat restaurantele în subordine. Și anturajul, mergând la restaurantele, duceam marfă, mă îmbiau câte un păhărel. Astăzi 25 de grame, 50 de grame. Și tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns de mergeam dimineața, treceam prin bar și apoi mergeam la lucru. Nu puteam să lucrez altfel.
0: Deci în mintea dumneavoastră exista dorința de a scăpa de această patimă. Exista da. Partea bună, partea pozitivă, partea care era din Dumnezeu. Da. Dar era ca o robie, ca un demon care vă asuprea.
6: Da, da. Dar mulțumesc Domnului că acum mă trezesc dimineața, citesc un verset, mă rog și e cu totul altfel. Deci Dumnezeu, așa cum dai pagina la o carte, așa a schimbat viața mea.
0: Slăvit să fie Dumnezeu!
6: Amin.
0: Când ați început prima dată să fiți prieten cu alcoolul, dincolo de momentul acela când umblați prin restaurante, poate de mic v-a îmbiat, eu știu, o bunică, o cunoștință, să vezi și tu cum îi, să nu te gândești, oare ce gust are?
6: Da, o mătușă de-a mea. Mergeam la ea și cu bunica mea în vacanță și bunica mea mai servea și ea câte un păhărel și îmi punea și mie și măi, bea și tu un păhărel, că așa-s bărbații, trebuie să fii bărbat. Și mai și câte o țigară și am și fumat foarte mult. Dar Dumnezeu în două zile, deci două zile, nu mai mult, n-am fost la dezalcoolizare, pentru că sunt mulți care merg la dezalcoolizare, să lasă o lună și apoi, din nou. Dumnezeu o șters cu buretele mântuirii, tot.
0: Mătușilor și bunicilor, aveți grijă, nu vă distrugeți nepoții. Aveți grijă, toți cei care sunteți adulți. Ce faceți? Pentru că s-ar putea să distrugeți o viață. Printr-un gest făcut așa, fără, din lipsă de înțelepciune, să-i dai un pahar de alcool unui copil. Mă bucur că a venit acest moment în viața dumneavoastră, când Dumnezeu a șters cu buretele absolut totul. Câți ani au trecut de atunci?
6: 5 ani. De 5 ani m-am întors la Domnul. Ce vreau să vă mai spun? Fetița mea era mică, 3-4 ani și o luam în mașină. Eram inconștient de ceea ce fac cu propriul meu copil. Intram cu ea în bar, eu îmi luam vodka pentru că era și acolo cel rău, ca să pot să mint fiica, îmi spunea, ia ceva incolor, ca să pot să-i spui, de s-o mint, să-i spun că e apă, pentru că fata m-a întrebat cât era de mică, tati, tu ce bei acolo? Ei luam suc, ciocolată, ca să nu spună, și eu îmi luam vodka. Deci propriul meu copil, eram inconștient și apoi mă suiam cu ea în mașină. Puteam să fac un accident, dar Dumnezeu mă purta pe brațul lui, ocrotitor, așa cum am fost. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu răbdător. N-am cuvinte și nu sunt vrednic să-i mulțumesc pentru tot ce-a făcut pentru mine. Și acum, după o lună, deci după ce m-am întors la Domnul, am crezut că visez. Deci am zis, nu se poate, e un vis. Nu, era realitate.
0: În mod normal, dependenții de alcool sau de alte droguri intră în sevraj în momentul când sunt lipsiți de drogul cu care s-a obișnuit organismul lor. Este nevoie de un proces treptat de renunțare la drog. A dumneavoastră a fost dintr-o dată?
6: Dintr-o dată, în două zile. Deci două zile. În două zile Dumnezeu a lucrat și soția s-a mirat. Mama îi spunea, Alina, desparte-te de Ovidiu, că cu el nu mai putea trăi.
0: Mama dumneavoastră, mama, soacra ei.
6: Mama mea, da, soacra ei. Și ea spunea, pentru că Domnul i-a vorbit, mamă, există un Dumnezeu mare și va veni, pentru că este ziua cercetării fiecare, și va veni ziua și Dumnezeu m-a avut în plan încă din pântecele mamei mele. Eu am fost în planul lui și toată familia mea. Extraordinar. Avem un Dumnezeu, un Dumnezeu mare. La ora actuală, de un an jumate, merg în pușcării. Dumnezeu face o lucrare, a făcut o lucrare cu mine și atâta mă întărește. Merg în pușcărie la Bucea în fiecare vinere și acolo vestim cuvântul Domnului și cântăm spre lauda Domnului și mulțumesc Domnului cu toată familia. Lăudăm pe Domnul. Am fost în Barcelona și acolo am avut o mărturie. Domnul m-a trimis și acolo pentru că mi-a vorbit și mi-a spus, te voi trimite în cetăți unde piciorul tău nu a fost. Prima dată când am intrat în pușcărie, mi-a fost picioarele ca un plumb. Și am zis, Doamne, mi-ai dat harul ăsta ca să calc în pușcărie. Ce-am fost? Stăteam sus la balcon, în biserică, pentru că eu veneam la biserică. Dar prima dată treceam pe la bar, soția mea pleca la 9, eu vedeam numai de la 10. Și intram pe la bar, beam 200 de vodcă și apoi veneam și mă urcam la balcon sus. Și stăteam la balcon și mulți frați veneau, care au fost în armată, ca polițai, cum s-au întors la Domnul și Domnul i-a vindecat de alcool și am zis, nu se poate, se poate, se poate. Și Dumnezeu mi-a arătat că se poate. Și El a făcut minunea asta cu mine, ca să spun altora.

0: Care a fost ziua aceea frumoasă și binecuvântată când Dumnezeu v-a eliberat în mod absolut miraculos, așa cum doar Dumnezeu poate să facă, într-un mod dumnezeiesc v-a eliberat de alcool? Care a fost, cum a fost ziua aceea, ce s-a întâmplat în ziua aceea?
1: Se făcea o evanghelizare la noi în biserică și stăteam la orchestră. Și de fiecare dată când fratele care predica spunea cei care vreau să predea Domnului să se ridice în picioare, vroiam să mă ridic. Dar ceva m-a apăsat.
0: Ați fost crescut în biserică?
1: Nu.
0: Din cauza că venea soția la biserică, ați început să veniți?
1: Da. Soția mea, după atunci cu cuțitul, când s-a întâmplat, când am dat cu cuțitul în ușă, o plecat spre biserică, foarte supărată. Și așa Domnul a îndreptat pașii spre biserica pentecostală. Și a rămas în biserică. Când s-a botezat, m-au întrebat mulți, cum accepți așa ceva? Prietenii, ca soția ta, accept. Pentru că Dumnezeu a știut că mă are și pe mine în plan și va veni ziua când și eu mă voi întoarce la el. Și într-o seară de evanghelizare, iarna, fratele Ianovici a fost invitat și Domnul mi-a vorbit prin dânsul și am fost singurul care a ieșit atunci, așa am ieșit în față. Deci atunci s-au deschis lanțurile și am ieșit în față. Și fratele păstor Moise Lucaci, țin minte că era de colindă în anul după evanghelizare. Ovidiu, anul ăsta, eu sunt sigur că tu vei încheia legământ cu Domnul, pentru că fața ta s-a schimbat. Deci m-am schimbat la fizionomie. Eram foarte slab, pentru că băutura mănâncă tot. Foarte slab. Eram pierit. Și eu m-am schimbat.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră din ziua respectivă?
1: Liniștea și pacea din suflet nu ți-o poate da decât Domnul Iisus. Nu mi-o poate da nici prietenul meu, nici până și soția mea, nici fata mea, decât Dumnezeu. Și am primit o pace și o bucurie și sunt zile când merg pe stradă și vine să râd. Dar poate unii oameni zic, omul ăsta nu e normal sau... Dar noi așa trebuie să fim, noi pocăiți trebuie să fim anormali. Anormali. Și o onoare să fii copilul Domnului. E onoare. Mai de mult ziceam, pocăit. Cum să mă numesc eu pocăit? Să râdă toți de mine, pocăitul, să strige după mine pocăit. No. E onoare. E onoare. Și Dumnezeu ne va da cununa. Dar trebuie să fim curați aici pe pământ și să-i slujim cu râvnă. Și o vedea împărăția cerurilor. Bunica mea a văzut schimbarea mea total. Și am întrebat-o. Ai nădejde când vei pleca de pe pământ? Unde mergi? Nu. Nu știu. Că tu ai. Am pentru că cred. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjudite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi știm că Domnul Iisus e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și ne-a pregătit un loc ca să fim și noi cu El.
0: Câți ani avea bunica atunci când a plecat din lumea aceasta și de ce n-avea niciun fel de nădejde pentru lumea de dincolo?
1: 91 de ani. O paralizat. Am adus-o și aici în biserică înainte, cu câteva luni, între servicii, duminica. Vai, zice, ce frumoasă e biserica, ce multă lume vine aici. Și o soră i-a spus, dar poftiți și la servicii să... Nu, pentru mine e prea târziu. Nu e prea târziu. Chiar și în ultima clipă. Dumnezeu poate să-și deargă cu buretele. Pușcăriașii la care mă duc în pușcărie, eu cred că ei pot orice păcat, orice povară care au, că au poveri mari, sunt cu crime, câte 3 crime au, 3-4 crime. Dar eu cred că Dumnezeu poate să le ierte. Dar să creadă, atât trebuie să creadă. Sunt foarte, au niște poveri extraordinar de mari. Dar atâta trebuie. Credință în Domnul Iisus. Și unul dacă se întoarce de acolo, cerul să bucură.
0: Dacă v-aș pune aici pe masă vreo 10 pahare cu bere, fără alcool, bere cu alcool, vodka, vin, whisky, habar n-am, nu știu care sunt cele mai interesante băuturi, pe care l-ați alege primul?
1: Pe niciunul. Bere fără alcool, e tot bere. Scrie tot bere.
2: Mulți mi-au zis. Bere, bere fără culoare, dar se poate bere. Nu.
1: Se numește tot bere.
2: Sau dacă mă duc într-un mediu și trec printr-un mediu cu fum sau cum nu am. Deci, așa m-a curățit Domnul. Nu știu, și am simțit așa o liniște în suflet. Când i-am spus soției mele, Alina, eu anul ăsta mă botez. Am început să plângă. Și-a dat seama că a venit ziua. Eu am avut credință. Și s-a rugat foarte mult. Și-a avut credință. Am ajuns de... prin casă auzeam zumzeit de albine și de... Și lângă mine nu mai dormea soția mea, dormea o bătrână îmbrăcată în negru. Așa visam noaptea. Și ceva duhuri care mă trăgeau, niște oameni îmbrăcați în negru, făceam din picioare, care mă trăgeau jos din pat. Ce vreau să vă mai spun, eu am proteze, n-am două șoldurile. Coxartroză la vârsta de 24 de ani. În 94, au apărut niște dureri în picioare și n-am știut ce e, și am stat așa 9 luni de zile, tot cu ameliorări, cu injecții, cu... și până când mi s-a făcut film și am început să șchiopătez și demineralizare de os. O necroză aseptică, s-a dus lichidul dintr-o oasă și am avut două foraje, am automat mi-a trecut și la piciorul celălalt bilateral și am ajuns la proteză de șold, endoproteză totală de șold. Și am fost operat în 99, după 6 luni la piciorul celălalt. Și anul trecut, ca să vedeți că Dumnezeu vindecă și astăzi, am simțit dureri mari, am început să șchiopătez iarăși la piciorul stâng și când m-am dus la medic, am spus medicul, ai lucrat ceva, ai făcut, am mai ridicat lemne și nu era voie. Mi s-a spart bazinul, proteza mi-a intrat în bazin. Și trebuia să-mi pună grefă de os pe bazin și osul de pe femur în jos s-a mâncat cam 2 cm. Și zice, acolo trebuie să spunem din banca de os. Grefa de os o punem din bazin, o să tăiem bucată și o să spunem, pentru că ești osos și este de unde. Dar acolo nu mai avem și va trebui și un milimetru de os din banca de os. Și făceam eu calcule cât mă va costa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, eu o să merg la operație. Știu că Tu o să fii cu mine, o să fii cu doctorii. Te rog, dacă poți. Atâta i-am cerut. Nu i-am cerut pentru tot piciorul, bucata aia de os. Tu poți să faci minuni. M-au internat, m-au deschis doctorul, după 2 zile mi-a făcut operația, m-au închis la loc, dar în timpul operației n-am auzit nimic de plasă, că trebuie să-mi pună plasă, că trebuie să-mi pună bucată de os. Nu am auzit nimica. Ciment. După 4 zile, după ce mi-au scos drenele, mi-a făcut film. Și au venit cu filmul și era foarte mândru. Și zice, Ovidule, uite, e ca în căsuța de povești. Filmul tău. Era mândru de ce a ieșit. Dar nu mi-a lăsat filmul. Mi-a trecut numai așa prin fața ochilor. Eu am văzut ceva acolo, o schimbare. Unde a lipsit osul, nu a fost nici plasă, nici ciment, era os. M-am dus și mi-am făcut film ca să văd eu. Și am început să plâng singur în salon. I-am dat telefon la soție și am spus, Alina, Dumnezeu e mare. Mi-a pus bucată de os. Și se vede clar, bucată de os. Mi-a refăcut osul acolo. Și nu mai trebuie să plătesc. Era o grămadă de bani.
0: Deci osul a fost refăcut nu datorită operației, ci pentru că Dumnezeu a făcut o minune.
1: Dumnezeu a făcut o minune, dar atât cât i-am cerut eu, bucățica aia de os. Eu nu i-am cerut ca să refacă osul de tot. Proteza mi-a fost pusă. Dar bucățica aia de os, atâta cât îi cer Domnului, el îți dă.
0: De ce credeți că ați fost printre cei care au scăpat de alcool, pentru că sunt mulți oameni care se luptă cu alcoolul și care, la fel ca și dumneavoastră, își dau seama ce distrugere provoacă alcoolul și orice fel de altă dependență. Dependența de pornografie, nu poți zici că e mai puțin distrugătoare, sau de droguri, sau de multe, multe dependențe. De ce credeți că dintre mii, sute de mii, milioane de oameni ați fost printre cei puțini aleși pe care Dumnezeu a hotărât să facă o minune?
1: Cred aceasta pentru că Dumnezeu are de lucru cu mine. Are de lucru și trebuie să mărturisesc, să spun și altora de minunea care a făcut-o cu mine. Acum merg pe stradă și văd foști prieteni de pahar. Mă duc, iau deoparte și le spun, nu-i bine ce faci, hai la biserică. De asta a făcut Dumnezeu ceea ce a făcut cu mine. Pentru că știu că ei nu-s vinovat. Nu sunt vinovat. Diavolul te aduce în starea asta. Nu tu vrei să faci. Așa și cu criminalii. Eu tot asta cred că sunt și cu criminalii. Sunt în pușcărie fețe de oameni care nu zici că sunt pușcăriași. Oameni, după față se vede, oameni liniștiți și nu... Și sunt mulți care spun, a fost momentul când n-am știut ce fac. Eu luam mințile. Diavol.
0: Dincolo de efectul chimic al alcoolului sau al drogurilor sau orice fel de altă substanță, dincolo de acest efect chimic, credeți că este vorba într-adevăr despre o luptă spirituală, despre o posedare demonică?
1: Da. Este. Da. Diavolul încearcă prin orice, după o perioadă, după ce m-am întors la Domnul, tot încerca, când treceam pe lângă barul sau pe lângă, intră acolo, tot spunea, dar dacă ești tare și mergi înainte și îl urmezi pe Domnul Iisus, el n-are ce să-ți facă.

0: Cum v-ați descrie viața acum? Cum este umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile care acum vi se par importante și pentru care ați fi gata să vă dați chiar viața?
1: E foarte frumos să treci cu Domnul Iisus. E foarte frumos să te scoli dimineața și să te trezești cu El în minte. Deci nu pot să spun că e un obicei, dar să te trezești și în momentul când te-ai trezit să te rogi. E un lucru mare față de ce a fost înainte, că aveam în cap banii. Eu să fac rost. La mine tot ce cumpăram și ceream la maică mea să mă duc să cumpăr și în fiecare zi îmi făceam drum în oraș. Totul era mai scump. Mama mergea rar și lucram amândoi, eram acasă. Și mergea rar în oraș, dar eu luam bicicleta și mă duc să cumpăr aia. Și în loc de 2 lei era 3 lei produsul ăla, în loc de așa. De unde făceam rost de bani? Și îmi luam sticluța de vodcă de jumătate, de plastic, pe care o turteam. Deci beam din ea și o turteam și umblam cu ea aici la centură. O băgam la centură și puneam tricou, umblam tot cu tricouri, cu bluze largi. Și unde aveam ocazia să intru, după un colț sau undeva, beam. Deci eu din oraș ajungeam și alea erau cam 4 sticluțe pe zi. Și dacă nu aveam cumva, se nimerea de nu aveam sau nu-mi dădea mama bani, mergeam la bunica mea în cameră, avea spiritul medicinal cu care se fricționa, luam câte o gură de spirit și băgam apă peste. Și a ajuns bunica mea de vedea că spiritul era tot mai decolorat. Nu-și mai făcea nici la ea efect. Foarte grav. Când mă amintesc, a fost groaznic. Dar Dumnezeu m-a schimbat total. Și acum îl laud în biserică, la cântările în comun, sunt dirijor la cor, împreună cu familia. Și Dumnezeu lucrează.
0: Deci, pur și simplu ați băut spirit medicinal și apoi ați completat ca să nu se prindă bunica în vârstă.
1: Da, da. Așa făceam. Luam și bani de la bunica mea. Bani, știam unde-s banii în dulap și de acolo luam bani. Și nu spunea mie, ea nu spunea mie, îi spunea la mama. Și o vedeam pe mama supărată și tristă și la un moment dat îmi spunea Ovidiu, iar ai luat bani. Dar eu nu recunoșteam, deci eu nu recunoșteam că-s băut. Eu mă clătinam pe picioare, de-abia stăteam pe picioare și nu recunoșteam. Dar vedeți Dumnezeu cum a făcut, că acum să spun tot, să mărturisesc. Pentru că pocăința asta e să-ți pară rău de ceea ce ai făcut și să nu mai faci. Să recunoști tot ce ai făcut și să nu mai faci.
0: Sunt convins că există acum printre ascultătorii noștri oameni care plâng ascultându-vă ce spuneți, dar plâng cu parul în față pentru că nu pot să se dezlipească de el. Este o forță, este un duh rău acolo. Dacă aveți un sfat pentru acești oameni, care ar putea fi primul pas să scape din această robie cumplită?
1: Multă credință, să caute biserica și să asculte cuvântul Domnului. Prin ascultarea Lui ei se pot întoarce la Domnul. Și să creadă că Domnul Iisus e singurul care poate să spele orice păcat. Sângele Lui curățește. El a venit pentru noi și a dat viața pentru noi. Cum spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Eu nu știu dacă aș fi în stare, dacă aș fi pus într-o situație să-mi dau fiica mea la moarte pentru ceva. Dar Dumnezeu și-o dat pe singurul Lui Fiu, ca noi să fim mântuiți. Am pierdut o grămadă de prieteni, mulți mi-au zis, ce mă, te-ai stricat de cap, te-ai pocăit. Da, am câștigat un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Aleluia!
0: La finalul interviului nostru aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care poate sunt dependenți de alcool sau au altfel de dependențe și a căror situație o înțelegeți ca unul care ați trecut pe acolo, dar care ați fost ridicat așa în mod miraculos, ca și cum a venit un înger din cer și v-a ridicat din noroi și din mlaștina.
1: Doamne Iisuse, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai murit pentru noi, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne, pe dealul Golgotei, Doamne. Știm că sângele Tău spală orice păcat, Doamne. Vin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și Aduc înaintea ta pe toți cei, Doamne, care sunt dependenți de alcool, Doamne, care sunt dependenți de droguri, Doamne Dumnezeule. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să te atingi de ei, Doamne. Poți să te atingi de mintea lor, Doamne Dumnezeule, de creierul lor, Doamne, de mădularele lor, Doamne Dumnezeule. Îndură-te Tu de fiecare, Doamne. Ai milă, Doamne, de fiecare, Doamne Dumnezeule, și ridică-i, Doamne, din starea lor, Doamne. Ridică Tu poverile, Doamne, și eliberează-i Tu, Doamne Dumnezeule, de această patimă, Doamne. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să lucri, Doamne, în viețile lor, Doamne. Te rog, ai milă de ei și îndură-te de ei. Tată, Fiul și Duhule Sfinte, îți mulțumim pentru Tot, Doamne. Rămâi cu noi în veci de veci. Amin.
0: Stimați ascultători, dragi și iubiții noștri ascultători, dacă stai acasă și asculți radio și poate plângi cu paharul de alcool în față și ai vrea să scapi, fii convins că din acest moment și Dumnezeu vrea să scapi împreună cu tine și Dumnezeu este Cel care te scapă începând de acum, nu începând peste o lună, nu începând peste un an, ci începând din acest moment. Mai mult decât atât, ne-am bucurat să ne contactezi, să ne scrii, să ne dai un telefon și să ne spui care a fost și traseul tău în viață și cum ai scăpat de situația prin care ai trecut. A fost împreună cu noi domnul Ovidiu Țeteni. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit.

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie,

și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților, căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit în povedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie
și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Trăim fără tăgadă vremurile care au așternut peste lume volul sombru al incertitudinii, neputinței și groazei morții. Chiar dacă ne vine a crede sau nu, trăim zilele acelea avertizate de mult prin Biblie, în care cugetul omului va adormi, iar spiritul divin din el aproape că se va stinge. Suntem așadar foarte aproape de clipa în care ne vom judeca cu Dumnezeu pentru toate nelegiuirile noastre. O stare de fapt care, deși ar trebui să ne responsabilizeze, aduce în dreptul multora o stare de deznădejde sau de nepăsare, pentru că păcatul cântărește încă greu în experiența vieții de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Și totuși, acum când istoria unei lumi captive în pseudo-fericire se pregătește să-și tragă ultima cortină, acum, un strigăt de speranță transcende încă spațiul și timpul, răsunând în cumplita noapte spirituală care și-a așternut funinginea peste tot și peste toate. Este vocea caldă a Mântuitorului Lumii, a Domnului Iisus Hristos, care ne cheamă și astăzi pe nume, pentru că vrea să ne stea aproape, să ne asculte durerea și să ne încurajeze chiar dacă toți ceilalți ne-au părăsit. Veniți la mine, spunea în vremurile de mult uitate Mântuitorul Lumii. Veniți, voi toți aceia trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Veniți, căci vremea Harului se termină, ne cheamă și astăzi Dumnezeu, rostind aceleași vorbe blânde care ne încurajează, mângâindu-ne trupul lovit și înconvoiat sub loviturile aprige ale necazurilor vieții și arătându-ne pasiunea și dragostea Lui de Tată. Același Dumnezeu, aceeași dragoste și aceeași bunătate arătate părintelui nostru Avram îți sunt oferite astăzi și ție, cu generozitatea specifică a unui părinte plin de pasiune pentru copilul său. Acolo unde ești, întoarce-ți fața către El, încredințându-te în mâna cea tare și puternică a lui Dumnezeu, alegând să-i dedici viața în exclusivitate, fără a uita că El, Dumnezeu, a fost, este și va fi întotdeauna gata să îți fie scut și răsplătire. Alege astăzi așadar calea înțelepților și caută-L pe Creatorul tău. Gustă din bunătatea Lui și satură-te de belșugul mărinimiei sale, căci El este bun și îndurarea sa nu a ajuns la capăt. Pentru ca toate acestea să fie însă posibile, îndrăznește mai întâi de toate să crezi. Chiar dacă știința contemporană, dominată de o mentalitate instabilă și schimbătoare, încearcă din răsputeri să-i nege existența, în dorința ea prigădea și înlătura astfel vina păcatului, să știi, Dumnezeu există și este mai real decât realitatea însăși. El te așteaptă cu dragoste și brațele deschise ca să-ți dea izbăvirea. Fiți binecuvântați!

Multă pace, dragii mei, și vă salut cu stimă și mă bucur să fim împreună cu această ocazie, adunându-ne în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt Ștefan și astăzi vom parcurge devoționalul specific acestei zile. Textul de astăzi pe care îl avem se găsește în Matei 6,15. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când vă abateți atenția de la imperfecțiunile umane și priviți la Domnul Iisus Hristos, în caracterul vostru are loc o transformare divină. Spiritul lui Iisus Hristos acționează asupra inimii și o modelează după chipul său. Apoi, faceți efortul să-L înălțați pe Domnul Iisus, ochii minții voastre să fie îndreptați spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în timp ce vă angajați în această lucrare, aduceți-vă aminte că acela care întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Nimic nu poate îndreptăți o atitudine neiertătoare. Cel care este lipsit de milă față de alții dovedește că nu este părtaș la harul iertător al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui greșit este adusă mai aproape de marea inimă a iubirii infinite. Torentul milei divine se revarsă în sufletul celui păcătos, iar de la el în sufletul altora. Blândețea și mila manifestate de Domnul Hristos în prețioasa sa viață vor fi vizibile în atitudinea acelora care se împărtășesc din harul său. Dar dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Un asemenea om s-a înstrăinat de Dumnezeu și este pregătit doar pentru despărțirea veșnică de el. Este drept, este posibil ca acest om să fi primit cândva iertarea, dar spiritul lui neiertător arată că în prezent el respinge iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. El s-a separat deliberat de Dumnezeu și se află în acea stare în care a fost înainte de a fi iertat. Și-a anulat pocăința și este vinovat de păcatele lui, ca și când nu s-ar fi pocăit niciodată. Marea lecție a acestei parabole este contrastul dintre mila lui Dumnezeu și împietrirea inimii omenești. Faptul că harul iertător al lui Dumnezeu trebuie să fie măsura iertării noastre. Noi nu suntem iertați pentru că iertăm pe alții, ci în timp ce îi iertăm. Temeiul oricărei iertări se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, iar prin atitudinea față de alții, noi arătăm dacă ne-am însușit sau nu această iubire. Am eu tendința de a considera că unele păcate sunt mai grave decât altele? Cum îmi afectează această tendință capacitatea de a ierta faptele de care s-ar putea să nu mă fac vinovat și eu? Pe curând, dragilor!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile

9 cu 1. Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia lui și asigurarea sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică.

Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8:4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Care sunt adevăratele valori ale tale? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Acest verset ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, asupra celor veșnice, în loc să ne îngrijorăm și să ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor pământești și trecătoare. Adesea ne găsim prinși în preocupările lumii acesteia, lucrurile materiale, căutând lucrurile pământului acestuia și confortul pământesc. Dar cuvântul Domnului ne provoacă să ne schimbăm perspectiva și prioritățile. Ne amintește că mințile și inimile noastre trebuie să fie aliniate cu scopurile lui Dumnezeu și cu voia lui pentru viețile noastre. Îndreptându-ne privirea spre lucrurile cerești, ne detașăm de grijile și preocupările lumii. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ignorăm responsabilitățile noastre pământești, ci mai degrabă ar trebui să avem o perspectivă spirituală care să ne modeleze deciziile și acțiunile noastre zilnice. Atunci când mintea noastră este concentrată asupra lucrurilor de sus, devenim mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Căutăm călăuzirea și înțelepciunea lui și cultivăm o intimitate mult mai profundă cu el. Lucrul acesta ne eliberează de îngrijorări, de anxietate, pentru că avem încredere că Domnul se va îngriji de nevoile noastre și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Așadar, a ne concentra mintea asupra lucrurilor cerești ne face atât de mult bine. Trăim într-o lume plină de distrageri care ne pot abate atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Însă, cu toate acestea, urmând sfatul lui Pavel, putem trăi o viață mai împlinită și mai semnificativă, experimentând pacea și împlinirea care vin doar dintr-o relație profundă cu Domnul. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 4. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaștem după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărei venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său,
este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior

izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, da, ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by, să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem. Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la

0: recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă, așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Nu ești singur în durere, nu ești singur în necaz. E o mână care îți șterge lacrima de pe obraz. Este mâna ce pe cruce de piron a fost străpunsă, iar acum cu îndurare către tine este întinsă. Când distrusă-ți vezi lucrarea ce cu trudă o clătești și ai mâini prea obosite mai departe să zidești, când pierduți sunt copiii pe ale lumii lungi poteci, când pe pat de suferință nopți și zile îți petreci, când încrederea ți-e frântă de cei pe care îi iubești, când tu dai pâine și sare și pietre înapoi primești, când de plumb îți pare cerul și nu ai niciun răspuns, când îngrijorări și teamă în inimă ți-au pătruns, nu uita că în orice vreme, pe pământ, în vale jos,

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Maria Boză este invitată astăzi la Vieți transformate. În copilărie fugea de acasă la biserica penticostală din satul unde era. Maria, binevenit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Deci căutarea ta după Dumnezeu a început din copilărie.
2: Din fragedă copilărie, da. Aveam colegi de școală, în școala generală. Îmi plăceau să merg la cântece, îmi plăcea la rugăciuni. Părinții se opuneau din diferite motive. Aveam bunică.
1: Care erau de motivele? De ce se opuneau?
2: Aveam bunică creștină și pe timpul lui Ceaușescu.
1: Pocăită.
2: Da, mama tatălui meu. Pe timpul lui Ceaușescu, fiind văzuți oarecum, părinții mei s-au opus total să cochetez cu creștinii și în felul ăsta fugeam. Joi seara era seara de rugăciune și fugeam de acasă. Mă întorceam, îmi luam pedeapsa, mai luam o pauză, mergeam din nou. Aveam un simț așa deosebit. Știam că va veni o vreme când eu voi fi acolo. Doar că anii au trecut.
1: Cum era viața la sat? Frumoasă?
2: Păi am prins încă, sunt generația de pe timpul comunismului.
1: Ai avut frați, surori?
2: Da, mai am doi frați mai mici. Am avut o copilărie normală, modestă. Nu, eu nu mă plâng de nimic. Am petrecut timp alături de munca cu părinții. Așa a fost situația, așa au fost vremurile, a fost foarte bine. Nu mă plâng.
1: Era sănătoasă munca la...
2: Era sănătoasă.
1: Munca la câmp?
2: Era, da, îndeoseb munca la câmp. Eu am avut și privilegiul de a munci puțin mai mult, deoarece tatăl meu a fost bolnav și muncea mama mai mult. Noi, ajutând pe mama, normal că am suplinit munca câmpului, la colectiv, cum era pe vremuri. Dar pentru asta ne-a făcut oameni în viață, nu ne plăgem de muncă.
1: Ai continuat cu...
2: Am mers la liceu, am mers la liceu, clasa noua, am stat la internat, normal că pe vremuri așa era. Nu mi-a plăcut viața de oraș, să spun așa, fiind crescută la țară și știind că este foarte mult de lucru, am renunțat, am făcut naveta. Locuind cu bunicii, bunica mă punea să citesc Biblia, motivând că ea nu vede și pot să spun că în clasa 12-a cel mai mult. Eu mă pregăteam pentru bacalaureat, ea îmi dădea în fiecare seară cel puțin 2 pagini, 3 pagini, citește cât vă prinde bine, draga mami, că așa era vorba în bătrâni și mi-a prins foarte bine. Pentru că a aruncat sămânța, s-a rugat pentru mine, știam și simțeam, dar probabil că Domnul așa lucrează în viața fiecăruia, n-a fost atunci momentul.
1: Au fost valurile tinereții, adolescenței?
2: Au fost și valurile liceu. Tinereții, e adevărat că tinerii nici care și nici când nu duc spre biserică mai
1: tineri
2: decât
1: și neliniștiți.
2: Spre distracție, nu am fost rebelă sau foarte distractivă, dar pot să spun că nici foarte ascultătoare. Așa, am avut o fire mai bătăioasă, unde se isca o ceartă, eram prezentă ca să iau apărare celui mai slab, o luptătoare pentru nedreptate. Așa a fost, chiar nu-mi găsesc cuvintele.
1: Justițiară
2: și astăzi sunt, doar că am lăsat ca Domnul să facă dreptatea, numai eu.
1: Cum ți se pare că Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății?
2: Consider că întotdeauna face dreptate, cu dragoste, e adevărat. Nici eu nu o făceam cu ură sau cu răzbunare, nici vorbă de așa ceva. Doar că o vroiam atunci. Îmi lipsea și îmi lipsește încă răbdarea de a aștepta până Domnul va face dreptate sau...
1: Este cineva care are răbdare sau îndelungă răbdare să ne scrie o scrisoare?
2: Da, roada Duhului ar trebui la noi copiii Domnului să fie, roada Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru aceasta, dar viața mea a fost tumultoasă, să spun așa.
1: Spune-ne.
2: După căsătorie am avut o afacere cu legume, fructe, ceea ce necesita și consuma foarte mult timp. Era programul de noapte la piața de gros, că acolo
1: se vindeau.
2: Da, se muncea cam 20 de ore pe zi.
1: 20 de ore pe zi?
2: Da, începea programul de la 1-2 noaptea și se termina a doua zi la 5, după care mai mergeai și acasă la treburile casnice și cam ăsta a fost programul.
1: Și când merge cineva în piață să cumpere un kilogram de cartofi, da, dar totuși nu se poate mai ieftin.
2: Sunt cu foarte multe sacrificii. Până ajunge la tarabă sau la punctul de vânzare, într-un magazin, are drum lung, orice produs. Acum nu dezbatem noi produsele. Să spun așa, am cochetat și am mers la biserică. Fiind ortodoxă, tendința era să mergi la biserică ortodoxă. Când soțul meu era plecat, fugeam. Ori la Betel, ori la Elim.
1: No,
2: ori
1: bisericile la baptiste pendicostale în Timișoara?
2: Nu conta, da, din Timișoara, nu conta. Conta să fiu undeva într-un mediu unde eu mă simțeam bine. Nu avea importanță. Să fie în zonă, ca atunci dacă ceva, să fiu aproape de casă. Nu. Să spun așa că pentru Betel am avut o...
1: Pentru Biserica Baptistă, pentru cei care nu știu.
2: Da, pentru Biserica Baptistă am avut o... Consider eu că Domnul acolo a lucrat pe mine și acolo mi-a dat îndemnul. Am simțit încă de la construirea bisericii dinainte de Revoluție. Eram copii și eram în piață cu părinții, că așa se proceda pe vremuri și mai eram trimiși cu câte o plasă de legume, fructe, cum se duceau pentru voluntarii care veneau la construcția bisericii. Și de atunci mă uitam la lucrarea măreață, ce se face, și am avut așa o atracție deosebită. Și a venit vremea când, nu pot să spun, că a fost greu drumul.
1: Vremea când dincolo de ziduri și dincolo de ceea ce se vede,
2: da,
1: a fost inima.
2: Amânarea știu că nu vine de la Domnul. Am primit pe Domnul în inima mea din tinerețe, pot să spun. Dar n-am avut puterea de a mă confrunta și de a cu soțul, care, la fel ca și părinții mei, n-au fost de acord. Și atunci a urmat o luptă și un drum, dar cum Domnul lucrează atât de minunat în viața fiecăruia, așa a lucrat și la mine. Că a scos în calea noastră o familie de baptiști, care au avut o priză deosebită, bătrânul familiei cu soțul meu, soțul meu fiind un admirator a oamenilor vârstnici și au un deosebit respect pentru ei. Am profitat, oarecum să spun, de acest lucru. Și încet, încet am făcut o legătură, o prietenie de familie și a fost foarte surprins când acea familie s-a rugat pentru noi pentru prima dată. A fost foarte uimit de adevăratul sens al pocăiților, pentru că a avut diferite experiențe cu pocăiții și a fost dezamăgit.
1: Acum, din păcate, se întâmplă și acest lucru, da. Și
2: sunt oameni și e firea pământească e așa cum este. Dar prin acea familie Domnul a lucrat și a muiat inima soțului meu și în momentul în care am simțit chemarea Domnului la o predică foarte frumoasă a fratelui Bulică, am răspuns cu da și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul și puterea de a decide.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Îți amintești așa în principiu care erau ideile din predică?
2: Da, era Matei 7 cu 13 și 14, în care eu mi-am văzut retrospectiva vieții.
1: Ce scrie aproximativ?
2: Scria că intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți sunt cei care...
1: Largă este poarta.
2: Largă este poarta, puțin sunt cei care intră pe ea. Și atunci mi-am dat seama, prin tot ceea ce am trecut de-a lungul vieții, pentru că nu puține au fost încercările prin care am trecut.
1: Înainte să trecem mai departe, chiar aș vrea să citesc aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde spuneai versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Da.
2: Amin.
1: Deci versetele acestea te-au marcat.
2: M-au marcat, da. Am căzut oarecum pe gânduri, mi-am revizuit viața și mi-am dat seama că am fost crescută ascultătoare de cuvântul Domnului. Chiar cu o frică de Domnul, pot să spun, cu toate că nu ar trebui să existe frică decât dragoste de Domnul. Atunci am simțit profunda chemare și am considerat că poate alta nici nu va mai fi.
1: Dar să faci parte din cei puțini care sunt pe calea care duce la viață, cum spune aici Evanghelia după Matei, ți-ai asumat
2: acest risc? Da, mi-am asumat, deoarece de-a lungul vieții am trecut prin foarte multe încercări și de fiecare dată când am căzut pe genunchi și m-a rugat Domnului, am primit prompt răspuns, ceea ce nu știu dacă multora li se întâmplă și sunt binecuvântați cum eu am fost, dar de câte ori am fost în agonie, să zic, în prăpastie, am simțit o mână care m-a ridicat. Și pentru asta am considerat atunci că este momentul și să nu mai amân. Pentru că am mai avut momente în care m-am decis să mă ridic, să ridic mâna când s-a făcut și ceva m-a... Aveam de acasă tot timpul că o să am discuții cu soțul și că Biblia spune să fii ascultătoare și să fii așa și mă mai rog și mai aștept și au tot trecut vreo 20 de ani, dacă nu și 25. Și acum v-am spus, deci prin această familie că este din județul Arad, am considerat că bătrânul are cuvântul de spus și își găsește cuvintele și versetele, ceea ce trebuie să ajungă la sufletul și la inima soțului meu.
1: Și s-a opus întoarcerii tale?
2: Dacă până în ziua când au venit la noi, au zis că mergem la divorț.
1: Dacă te pocăiești?
2: Dacă mă pocăiesc, da. Și am spus că e ok.
1: Și nu ți s-a rupt sufletul?
2: Ba da, chiar am fost întrebată de fratele Alex că cum voi...
1: Pastorul de la Biserica Betel, da. Pentru cei care nu cunosc.
2: Da. Am fost întrebată și i-am spus da, sunt hotărâtă dacă consideră că după 25 de ani de căsnicie, ca să motiveze că îl urmez pe Domnul este motiv de divorț, când atâtea familii se destramă din cu totul alte motive, accept și aceasta.
1: Nu imoralitate, nu beție.
2: Absolut, nu. Atunci venind... Tatanelul, îi spuneam noi, familia Berariu, venind la noi și stând de vorbă cu soțul, i-a spus exact același lucru.
1: Ar trebui să te bucuri, soția exact ta devine o sfântă
2: exact
1: sau caută
2: să fie sfântă. Nu văd motiv pentru care să te opui din moment ce Domnul îi lucrează la inima ei și îi cere asta, când atâtea femei o iau pe căi greșite și își lasă soții pentru altele, cum ai putea tu? Când ea ți-a fost alături atâția ani, n-ai greșit cu nimic, tu consideri că asta e o greșeală? La care a lăsat capul în jos și a zis dacă asta este dorința ei și nu mai este cale de, sunt de acord. Și am fost foarte bucuroasă, nu pot să spun și mulțumitoare Domnului, pentru că în sfârșit mi-a împlinit și această dorință și rugăciune la care mă rugam. Și de asta spun că niciodată nu putem...
1: A venit cu tine la botez?
2: Da. Cu toate că până atunci mi-a zis că n-are să vină. Motivul pentru care el se opunea erau anturajele noastre, prietenii, da. Pe care odată...
1: Motive absolut normale.
2: Exact. Încep să râdă, încep să aibă tot felul de...
1: Comentarii.
2: Exact. Și atunci automat se distanțează și motiva. Tu oricum, asta era motivația lui, tu oricum nu ai fost o păcătoasă. Pentru ce îți trebuie pocăință? Asta era...
1: Dacă te pocăiești, de ce să te și botezi? Nu?
2: Zicea nu, nici nu făcea prea mare legătura între, spunea doar ce nevoie ai de botez, doar ăia se pocăiesc, doar ăia sau doar așa.
1: Da, păcătoșii.
2: Exact. Cu timpul, nu pot să spun, v-am spus, nu a fost ușor, dar nimic nu este prea greu. Dacă pentru Domnul se ducă crucea pe Golgota n-a fost greu, pentru noi astea lucrurile pământești chiar nu sunt.
1: Dar chiar, de ce ai insistat așa mult pentru botez? Că puteai să străiești credința liniștită fără
2: niciun probleme. Am mers 10 ani nebotezată, da. Am mers 10 ani nebotezată, am mers la Biserica Betel, am făcut parte din diferite, m-am implicat în diferite lucrări.
1: Nu ai dat slavă lui Dumnezeu că nu ai murit mai devreme sau nu a venit Domnul Iisus mai devreme?
2: Am avut o oarecare întrebare, dacă vine, ce fac?
1: Da. Și întrebare pentru fiecare.
2: Pentru că
1: dacă
2: mama
1: vine
2: mea
1: Domnul
2: a murit la 39 de ani, deci foarte tânără, când aveam 18 ani. Și având și eu 40 și m-am gândit, dacă vine, eu ce voi face?
1: Finalul.
2: Unde voi merge? Pentru că pocăința nu este la pachet cu familia. Că soțul nu dorește, nu dorește. Eu mă rog ca Domnul
1: absolut,
2: să lucreze și la inima
1: noastre.
2: Lui să dea înțeles. Exact. Cred că orice... soție, orice soț își dorește ca familia întreagă să fie pe aceeași cale și pe aceeași lungime de undă, cum se spune. Nimic cred că nu e mai plăcut decât așa, să te trezești dimineața și cum văd atâtea familii, să meargă împreună. Dar
1: se roagă
2: toate
1: împreună
2: la vremea
1: cântă,
2: lor.
1: Da. Da?
2: Poate
1: da,
2: Dumnezeu da. Are alt plan și altă lucrare și cu el.
1: Transmite, te rog, invitația mea, îl invit la Vieți Transformate.
2: Tot timpul
1: viitor.
2: Este, tot timpul invitația.
1: Nu acum, pe viitor.
2: Are, da, și ne rugăm Domnului ca să fie și dincolo, împreună, ca și aici.
1: Copiii voștri?
2: Avem 3 copii. Fata este plecată în Germania, băiatul cel mare în Italia, cel mic încă aici.
1: Este cu voi în țară?
2: Este
1: în
2: cu
1: țară.
2: Noi, da. Este cu noi în țară. Destul de ok. Tinerii din ziua de azi sunt așa cum sunt, dar și pentru această încercare prin care m-a trecut sunt foarte mulțumitoare Domnului, pentru că a avut și un cuvânt de spus în familia noastră ca lucrurile moderne, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Noi am ales partea din nou de a merge la țară, de a lucra legumicultura, de a face cu totul altceva și de a ne rupe oarecum de progresul tineretului și a tot ceea ce este modern. Și atunci pot să spun că ne-am mai trecut printr-o încercare și cu băiatul cel mic, care, ca și alți tineri din ceea ce vedem, dornici de diferite încercări, de lucruri. Dar iarăși mulțumesc Domnului că și această rugăciune...
1: A încercat lucruri interzise.
2: Da, lucruri interzise. Dar... V-am spus mulțumesc Domnului că...
1: Și ca mamă ai fost disperată?
2: Foarte afectată și disperată, pentru că bați la toate ușile și cere ajutor tuturor autorităților și nimeni nu poate să facă nimic. Deci singurul care poate să facă orice minune pe acest pământ este doar Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să lucreze la inima niciunui copil, nimeni nu poate să-i lucreze la inima unui adult sau în niciun fel până nu lucrează Domnul.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Maria, ce gând ai acum pentru mamele sau pentru tații ai căror copii au luat-o pe drumuri distructive?
2: Deci, în primul rând, poate prea scurtă emisiunea pentru noi. În primul rând, trebuie să spun ca și mama am eșuat doar pentru faptul că nu am acordat timpul necesar copiilor. Doresc tuturor familiilor să renunțe la orice situație și la al doilea job și al treilea job și nu mai știu ce mai pot fi și exista. Ore, meditații și tot felul de unde plasează copiii. Vreau să spun că eu copiii mi-am dat la orice și-au dorit. Karate, box, after school-uri, bone, tot au. Doar timpul nostru nu l-au avut, deoarece ne-am dorit să le facem o situație materială înainte de toate. Ori timpul pe care nu îl petreci cu copilul, în singurătatea lui, își găsește refugiu în altele.
1: Da, mi se pare așa ciudat să, pentru o familie să plătească o bonă.
2: Da.
1: Care să învețe pe copil.
2: Să învețe pe copil,
1: în loc
2: da,
1: să tu ca mamă și ca tată să mai renunți la bani și dar tu să înveți pe copiii.
2: Asta spun din greșeala mea, din greșeala noastră de familie, deoarece soțul era în curse tot timpul după marfă, eu mă ocupam de livrare și era un domeniu în care zi de zi trebuie să fie acolo pentru că îți pierzi clienții, totul este un circuit așa bine închegat. Vedeți ca și emisiunile astea de Viața Satului, de exemplu, care toate sunt puse duminica și Ferma și Viața Satului. Este, nu vreau să fac contra-reclamă, să nu am alte surprize, dar țăranul care are nevoie de a merge la biserică și de a fi duminica în casa Domnului, este interesat și de emisiunea aia, pentru că nu are de unde să se informeze mai pe înțelesul lui, că netul e plin de tot felul, dar pe înțelesul lui doar ăla îi vorbește și atunci renunță la 2 ore de biserică ca să stea la emisiunea Târgurile.
1: Probabil că se punea emisiunea de pe vremea lui Ceaușescu duminica,
2: da,
1: când nu se lua în considerare biserica.
2: Exact, și nu s-a făcut nimic nici după. Târgurile toate se țin duminica, în cele mai mari localități unde se adună din mai multe sate, unde dacă mă duc să-mi expun ceea ce produc și ce așa, sunt nevoită să renunț la
1: biserică.
2: La biserică. Și ești pus între ciocan și nicovală, cum se spune, din diferite unghiuri. Și atunci te vezi constrâns ca să-ți meargă și să poți să ții pasul cu evoluția și cu toate cele, ești nevoit să renunți. La biserică, la timpul cu copilul, la ștrand, la muzeu, la diferite activități pe care și le-ar dori și trebuie să fii cu el și timpul pierdut nu se mai poate recupera.
1: Eu apreciez că ai venit.
2: Timpul cu Domnul nu pot să-l mai recuperez. Ce am pierdut din tinerețe și până acum,
1: da,
2: nu mai, oricât aș căuta, nu am cum să acoper. E clar.
1: Apreciez că ai venit și la emisiune, pentru că fiind în agricultură...
2: Pentru domnul chiar trebuie.
1: De ce spui că timpul pe care l-ai fi petrecut cu domnul este pierdut? Ți-ai fi dorit mai mult?
2: Mi-aș fi dorit mai mult.
1: Rugăciune, și citirea Bibliei,
2: și rugăciune,
1: biserică.
2: Și părtășie, și tot. Tot. Nu se poate explica în cuvinte. E o stare sufletească pe care nu știu să o explic. E un sentiment pe care îl poți trăi doar...
1: Dacă îl trăiești.
2: Dacă îl trăiești tu cu domnul. Da. Orice petrecere ai avea, orice ai avea, nu se poate explica în cuvinte. Nici o încercare prin care treci nu este grea, dacă ai credință și te bazezi pe domnul. Știi că în spate vine cineva care te ridică. Orice lucrare ți se ivește sau în care te implici și ajungi la un punct în care crezi că nu mai poți, că ai obosit, că obosești și la lucru și obosești tot timpul. Când știi că din spate vine cineva care te ridică, poate să fie 40 de grade afară, mai reziști un pic. Mai...
1: Dacă ar fi pentru să dai un sfat celor care se luptă cu, așa cum spuneam, cu faptul că au copii care au apucat pe căi...
2: Lupta este foarte grea.
1: Ce sfat ai? Voi ca familie, cum ați... Ne mai întoarcem o dată acolo.
2: Noi ca familie, v-am spus, am făcut foarte multe. Foarte multe, ceea ce fac toate familiile. Dar ceea ce a făcut domnul, nu pot să explic.
1: Ce a făcut domnul?
2: Deci, în primul rând, pot să spun că au deschis, nu știu cât de mari pot să fie niște uși, dar niște uși foarte mari.
1: Eliberare, iertare?
2: Nu, a deschis ușile unde i-a dat șansa unui copil venit din lume să meargă într-un centru de reabilitare, un teen challenge la București, unde un copil de 15 ani trebuia să aibă o voință și o putere, ceea ce nu avea un adult. Asta doar domnul a putut să facă, pentru că înainte de asta l-am dus și am făcut, v-am spus, situația materială noastră n-a fost niciodată, pentru că pentru asta am muncit, am avut, am dat, am risipit peste tot. Și lucrarea și mâna domnului când s-a pus a fost mult, mult prea... Adică nu știm dacă vreodată în viața asta vom putea să întoarcem.
1: Nici de cum. Dar nu pot nici să spun
2: altor părinți decât să petreacă timpul și să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Pentru că am întâlnit copii de familii foarte... nu doar înstărite ca situație materială, și ca funcții bine puse, care le erau rușine să recunoască cu ceea ce se confruntă, pentru că făceau parte din anum-

0: ficiuni. Pentru că slăbiciunea lor de acolo vine, din dorința de a acapara atenția. Mulți copii o fac doar pentru a acapara atenția părinților. Copilul meu, cel puțin, și-a dorit doar atenția noastră și timpul nostru. Degeaba am avut de toate. Făcea orice doar să atragă atenția. Mulțumesc Domnului că astăzi este un băiat bun.
1: Slavă Domnului.
0: Care frecventează Slavă biserica Domnului. Și este mulțumitor Domnului. Și mi-aș fi dorit ca mamă mult mai mult, dar nu pot să fiu nemulțumitoare. Nu pot să fiu nemulțumitoare când știu că plângeam pe Bega și mă uitam la alți copii căzuți în șovar, în margine, și îmi vedeam copilul meu în acei copii și căutam mamele să le vorbesc și nu mă luau în seamă. Și mă duceam la autorități și mă plângeam și scriau dosare și cu atât rămâneau. Și când știu că doar m-am rugat pe genunchi și am primit
1: eliberarea.
0: Eliberarea, exact. Este un mare lucru și nu știu dacă pot vorbesc ateilor sau altor genuri de oameni, dar ca și puterea lui Dumnezeu nimic nu este. Oricât de puternic s-ar crede și ce situație ar avea și funcție de conducere și
1: bani și
0: orice ce.
1: Influență religioasă.
0: Nu, vreau să vă spun că atunci când Domnul te trece printr-o încercare, te pune până aici. Până aici. Știe, mai mult nu-ți dă decât poți duce. Dar să conștientizezi într-așa un fel, vă spun doar că mi s-a spart casa, mi s-a furat tot. Tot. Soțul meu la fiecare eveniment îmi cumpăra câte o bijuterie, îmi cumpăra câte un lanț, îmi cumpăra... Le-au luat toate. Și în momentul ăla am zis...
1: N-ați mai recuperat nimic?
0: Absolut nimic.
1: Nici în zi de azi?
0: Nu. Și sunt deja 4 ani, 5 ani. Vreau să vă zic că dacă scrie că necasă îți găsești bucurie, eu am fost cea mai bucuroasă când mi-a luat tot. Și toată lumea zicea, Maria a suferit un șoc, are o problemă. Da. Și eu ziceam, nu. Cum poți tu să fii bucuroasă? Păi uite, dacă vedeți cum văd eu, și voi o să vă bucurați. Eu m-am bucurat că dimineața la 7 copilul meu era în casă, mergea la școală. Da. Soțul meu venise din cursă, dacă intrau hoții peste ei, îi dădeau un cap, poate îi umorau, și ce îmi foloseau mie banii.
1: Exact.
0: Pentru mine este o bucurie că băiatul doar ce a plecat la școală și soțul meu doar ce a venit la

0: piață.
1: Da.
0: Și dacă suntem întregi și sănătoși și Domnul îngăduie, vom face din nou. Poate nu am dat unde a trebuit. Poate așa a îngăduit Domnul. Dacă nu ar fi îngăduit El să trec prin aceasta, nu aș fi trecut. Puteau fi geamuri deschise, închise, nu avea importanță. Doar că atât de minunat a lucrat și din acest punct de vedere, încât mi-a trimis într-un loc, într-un câmp deschis, unde am început din nou o altă lucrare, să zic așa, și o altă...
1: O altă viață.
0: Da, o altă viață. Dacă este o viață transformată, asta este cu adevărat transformată. Pentru că am lăsat o afacere în Timișoara și am plecat la sapă. Și am început să cultivăm și să ne ocupăm cu material săditor și cu legumicultura și... Ducem o viață super. O viață la țară, super.
1: Dacă vrei și tu o viață super, doar cu Dumnezeu se poate. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și Dumnezeu îți va da o viață cu adevărat transformată. A fost împreună cu noi Maria Bozai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, care sunt veșnice. Nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci este mare. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul Tău făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit.

0: facerea de ucenici și zidirea trupului lui Hristos. Unii credincioși rezumă cuvântul lui Dumnezeu la o singură poruncă, de a merge în toată lumea și de a propovădui Evanghelia la orice făptură. Această poruncă trebuie categoric împlinită de trupul lui Hristos, însă această sarcină va rămâne incompletă dacă nu luăm în considerare și porunca Domnului Iisus de a face ucenici din toate neamurile. Mulțumim Domnului pentru toți aceia care, plătind un preț mare, au mers în toată lumea, ducând Evanghelia celor care nu au auzit niciodată de numele Domnului Iisus. Însă tristul adevăr despre evangelizare în secolul 21 este că cele trei aspecte ale poruncii din Matei capitolul 28, versetele 19 și 20, și anume să facem ucenici, să-i botezăm în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și să-i învățăm să păzească toate poruncile lui Iisus, sunt aproape complet ignorate. Când o mulțime de credincioși pun accentul pe evangelizare fără să facă ucenici, devine datoria noastră să refacem echilibrul, ucenicia, și să completăm sarcina. Mulți se gândesc numai la sarcina neterminată de a duce Evanghelia în toate părțile lumii. Dumnezeu a rânduit această sarcină pentru cei care au chemarea de evanghelist. Însă altora Dumnezeu le rânduiește sarcina la fel de importantă, dar mult mai dificilă, de a-i face pe acești noi convertiți, ucenici. O ilustrație foarte potrivită este un atelier de dulgherie, angajat în facerea de mese, unde o mulțime de dulgheri sunt ocupați făcând doar picioare pentru mese, iar un număr foarte mic lucrează la partea de sus a mesei. Rezultatul este că atelierul este plin de mese neterminate, iar dulgherii sunt încă preocupați făcând treburi pe jumătate gata. În mod sigur că Domnul Iisus, pe când lucra ca dulgher în Nazaret, totdeauna termina o masă, înainte să se apuce de alta. El a crezut mereu în ideea că este important să termin ceea ce a început, chiar și pe cruce când a strigat, s-a isprăvit. Și El este același și astăzi. Noi suntem lucrători alături de El și trebuie să terminăm fiecare lucru pe care îl începem. Toți noi convertiți trebuie făcuți ucenici. În Vechiul Testament era imposibil ca poporul lui Dumnezeu, evreii, să devină un singur trup. Acesta a devenit posibil doar după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a turnat Duhul Sfânt peste credincioși, ca să locuiască în ei. Acum doi oameni pot deveni una. În Vechiul Testament, Israel era o congregație. Națiunea a crescut la număr, dar a rămas o congregație. În Noul Testament însă, biserica trebuie să fie un trup, nu o congregație. Dacă doi nu devin una, atunci avem o simplă congregație. Aspectul important cu privire la trupul lui Hristos nu este mărimea, ci unitatea lui. După acest standard este greu de găsit o biserică, despre care se poate afirma că nu este o congregație. Putem găsi peste tot congregații care cresc în număr, dar nu și în unitate. Certurile, invidia, concurența sunt prezente chiar și în conducerea bisericilor. Dumnezeu dorește să aibă o expresie a trupului lui Hristos peste tot în lume. Creștinismul babilonian nu poate împlini acest scop, dar lucrarea lui Dumnezeu continuă printr-o rămășiță care realizează că trăsătura caracteristică a ucenicilor Domnului Iisus este faptul că se iubesc unii pe alții și nu în creșterea în număr a membrilor. În trupul lui Hristos fiecare persoană este prețuită, chiar dacă nu are vreun dar anume. Fiecare este important prin faptul că este un membru al trupului lui Hristos. De fapt, citim în cuvânt că Dumnezeu dă mai multă cinste membrului lipsit de har pentru a se menține unitatea în trup. Și putem să citim asta în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 24 și 25. În biserică trebuie să urmăm exemplul lui Dumnezeu și să dăm cinste chiar și celor care nu au niciun dar, atâta timp cât sunt smeriți și temători de Dumnezeu. În Babilon sunt cinstiți predicatorul priceput, cântărețul talentat și noi convertiți, care au o anumită poziție socială. Dar în biserică sau în cortul lui Dumnezeu, dăm cinste celor temători de Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că trebuie să învățăm pe toți creștinii să păsească toate poruncile Lui. Dumnezeu pune mai mare accent pe ascultarea de El decât pe jertfe. Ideea că Dumnezeu ne cere să trecem prin diferite stadii de suferință fizică pentru a ne dovedi dragostea față de El este una păgână. Acest concept este dominant în cultura păgână din India și din păcate și-a găsit locul și în creștinism. Spiritualitatea este astfel rezumată la a te lăsa de serviciu și a te duce să locuiești într-un loc dificil, sub povara multor greutăți și multe alte lucruri de acest gen. Toate aceste lucruri cer un sacrificiu destul de mare, dar acest sacrificiu nu poate înlocui asemănarea cu cuvântul lui Dumnezeu. Iubirea noastră pentru Domnul Iisus nu este dovedită prin sacrificii, ci prin păzirea poruncilor Lui, așa cum Domnul Iisus însuși a spus în Ioan, capitolul 14, versetul 15. Supunerea noastră față de toate învățăturile Domnului Iisus, din Matei, capitolul 5, 6 și 7, este o mult mai mare dovadă a iubirii noastre pentru El decât dacă am renunțat la jumătate din salariu pentru El sau dacă am renunțat la serviciu și am devenit misionari. Sfințenia este o trăsătură a bisericii adevărate, sau Ierusalimul. Prin urmare, creșterea în Ierusalim este măsurată de creșterea în sfințenie, care include a ne iubi unii pe alții. Domnul Iisus a spus că este strâmtă calea care duce la viață și puțini o vor găsi. Cei care prezintă poarta îngustă, exact așa cum a făcut-o Domnul Iisus, vor descoperi că foarte puțini se alătură bisericii lor. Însă dacă deschidem poarta puțin mai mult decât a făcut-o Domnul Iisus, numărul ucenicilor va crește cu ușurință. Multe biserici se poticnesc la acest capitol. Domnul Iisus a vorbit despre poarta strâmtă și calea îngustă în contextul predicii de pe munte. Conținutul acestor capitole constituie calea îngustă și poarta strâmtă.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

intoleranță și persecuție. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Ioan, capitolul 15, cu versetul 20. Persecuția, în diferitele ei forme, este dezvoltarea unui principiu care va exista atâta timp cât va exista Satana și cât timp creștinismul va avea putere vitală. Niciun om nu poate sluji lui Dumnezeu fără să provoace împotrivirea oștirilor întunericului. Îngerii răi îl vor asalta, alarmați că influența lui le ia prada din mâini. Oamenii răi, mustrați de exemplul lui, se vor uni cu aceștia, căutând să-l despartă de Dumnezeu prin ispite amețitoare. Când acestea nu reușesc, este folosită o putere constrângătoare pentru forțarea conștiinței. Atâta vreme însă, cât Iisus rămâne mijlocitorul omului în sanctuarul de sus, influența restrictivă a Duhului Sfânt este simțită de conducător și de popor. Într-o oarecare măsură sunt în control și legile țării. Dacă n-ar fi aceste legi, starea lumii ar fi mult mai rea decât este acum. În timp ce mulți conducători sunt agenții Satanei, Dumnezeu își are trimișii lui printre conducătorii națiunii. Vrăjmașul își inspiră slujitorii să propună măsuri pentru a împiedica într-o mare măsură lucrarea lui Dumnezeu. Dar bărbații de stat care se tem de Domnul sunt influențați de îngerii sfinți să se împotrivească unor astfel de propuneri cu argumente ce nu pot fi combătute. În felul acesta, câțiva bărbați vor ține piept unui curent puternic al răului. Împotrivirea vrăjmașilor adevărului va putea fi stăvilită până ce solia îngerului al treilea își va face lucrarea. Când va fi dată avertizarea finală, ea va captiva atenția acestor conducători prin care Domnul lucrează acum și unii dintre ei o vor primi și vor rămâne cu poporul lui Dumnezeu în timpul strâmtorării. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Lucrarea cea mare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. Amin.

Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Seamănă neprihănire și seceră îndurare. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să ploaie mântuire. Osea, capitolul 10, versetul 12. A semăna în neprihănire este o chemare la a acționa cu integritate, chiar și atunci când circumstanțele ne împing spre altă direcție decât cea dreaptă. Fiecare mic act de dreptate, fiecare moment în care alegem să fim plini de compasiune, devine o sămânță care înflorește nu numai în propriile noastre vieți, ci și în viețile celor din jurul nostru. Mesajul transmis de Osea este foarte clar. Seamănă dreptate și seceră îndurare. Aceasta înseamnă că dacă facem ce este drept, dacă acționăm cu integritate și dreptate în toate acțiunile noastre, vom culege roadele îndurării în viața noastră. Așa cum agricultorii seamănă și culeg recoltele lor, și noi trebuie să semănăm dreptate pentru a culege mila lui Dumnezeu și a celor din jurul nostru. Apoi, suntem îndemnați să-L căutăm pe Domnul în orice moment, să căutăm îndrumarea și ajutorul Lui în viața de zi cu zi și să avem încredere că El ne va arăta calea cea dreaptă. Aplicarea acestui verset în viețile noastre necesită angajament. Trebuie să alegem să acționăm cu dreptate și integritate în toate acțiunile noastre și să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Uneori uităm că acțiunile noastre zilnice sunt ca niște semințe. Fiecare gest amabil sau fiecare decizie justă poate înflori în ceva frumos. Dacă semănăm cu intenție, străduindu-ne întotdeauna să facem ceea ce este corect și să fim plini de compasiune,

Ioan, capitolul 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși nici unul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul?
Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a răspuns: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roade pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: Mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. După aceste 2 zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis: Ieri, în ceasul al 7-lea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: Fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al 2-lea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească la visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună, din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui

0: Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că nu așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră, în cazul în care, sau soțul, în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci, ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
1: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Cehov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
0: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat, spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar

0: siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cutremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cutremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cutremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare? Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot? E un om deci care mă zidește, mă construiește? Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit. Poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
1: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

apele tăcerii, pe la căderea serii, când luptele sfârșite se sting pe negândite, mă plec îngenunchiat în rugă proșternat. Când lacrimi se ivesc și visuri limpesesc, iar sufletul așteaptă o clipă înțeleaptă de sfântă adiere și dulce mângâiere, atunci, într-un târziu, din lung ce abia le știu, mă-nvăluie un vis frumos de paradis. Și văd cum mintea triază, cum cerul luminează în zarea îndepărtată, pe raza minunată. O țară ca-n povești, ce-n lume nu găsești, strălucitor palat, tezaur adorat. Mi se deschide în față, mai sfântă, mai măriață, ca-n orice visare a cerului splendoare. Și vorbe n-am găsit, nici cântec iscusit.

dormire, iar timpul mi se pare hotare nu mai are. Să cânt, să zbur aș vrea, să zbor din stea în stea, plimbându-mă mereu la pas cu Dumnezeu. Clipe prea sfințite, clipe negrăite, aș vrea să nu mai zboare, mereu să mă împresoare. Târziu, când mă trezesc, deja zorii mișesc, mă văd îngenunchiat, în lacrimi proșternat.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită oportunitate să-l am alături de mine pe fratele Samuel Barbă, care a suferit un accident cerebral, a fost în comă și chiar medicii nu i-a mai dat nicio șansă la viață, dar totuși Dumnezeu a scris pe numele lui viață. Pace, frate Samuel!
1: Pace!
0: Amin. Știu că acum 2 luni de zile ați fost la biserică, ați fost la un sfat frățesc, v-ați dus acasă și acolo s-a întâmplat ceva. Da, ce anume?
1: Da, într-adevăr, este ceva mai bine un pic de 2 luni. Pe data de 26 iunie s-a petrecut lucrul ăsta. Am avut aici la biserică o consfătuire, o ședință cu toți frații, surorile, împreună și la încheiere m-a dus ca de obicei, duminica, acasă, în familie, să servim masa.
0: Și v-a simțit rău? Ce simptome ați avut?
1: Pe moment am simțit o amețeală, așa, o durere în partea dreaptă în cap, la creierul mic mai mult, la ceafă. Da, și mi-a continuat activitatea prin bucătărie, ajutând. Așa, și soția a observat ceva, că schimbasem direcția de mers și nu mergeam. Probabil că ea mi-a zis că eu mă uitam într-o parte, dar mergeam în aer altă. E posibil.
0: Cum l-ați percepat dumneavoastră ca și soție, pentru că cred că lucrați și în domeniul medical?
2: Eu l-am văzut așa, eu am venit din Chela, din bucătărie și erau toți copiii ca să mâncăm. Și el era la o ușă, răzămat așa de o ușă și vrea să descuie cheia, o ușă. Eu întreb, Sami, dar ce-i cu tine? Dar el spune că a început așa, să fac. Deci nu mai putut. Și atunci eu am observat că și strâng la fată, tati are vidă șlagă în fal. Și au venit Dani, băietul a adus un scaun și atunci, repede, Dani, mai am 2 fete care sunt diplomierte crancășfestă și el era acolo și imediat el a sunat salvare, au venit și au spus că într-adevăr e șlagă în fal.
0: Deci înseamnă că ați avut comoție cerebrală și erați conștient în momentul respectiv?
1: Aici, în limba germană, se numește
3: Schlaganfall.
0: Și erați conștient când s-a întâmplat?
1: Eram conștient că eu nu vreau să cred. Lasă doar un pic niște simptome. Și acum, nu, rămâi pe scaun până vine salvarea.
0: Și ați, deci a rămas pe scaun?
2: Tu atunci nu ai mai fost conștient, pentru că eu îți spuneam, te țineam de mână și tu stăteai pe scaun și tu tot mă întrebai, vei bis tu într-una, mă întrebai și atunci fata eram în baie, eu deschis-o și aș da seama că s-a întâmplat ceva, că tu într-una mă întrebai pe mine, vei bis tu.
0: De ce s-a întâmplat? A ajuns, da.
1: Deci simptomele și atacul s-a intensificat, am ajuns, vedeam persoanele lângă mine, dar nu, deja nu...
0: Nu le recunoșteați.
1: Nu realizeam cine este.
0: Da.
1: Soția mea a întrebat cine ești tu.
0: Da. Deci ați ajuns la spital?
1: S-a înțeles că boala înainta vertiginos.
0: Da.
1: Rapid? Foarte rapid.
0: Foarte, foarte rapid. Și v-ați dus la spital și acolo, deci, v-au intubat sau v-au pus diagnosticul că aveți comoție cerebrală?
1: Nu am fost niciodată intubat. Auzeam de intubajul ăsta.
3: Da, dar tu ai fost intubat, Sami?
1: Nu am fost.
3: Ai fost când...
2: Tu ai fost intubat?
1: Da.
0: Deci ați fost intubat acolo?
1: Am ajuns între timp la un spital. Da. Am văzut medici acolo, echipați în costume specifice pentru intervenții chirurgicale. Acum asta este.
0: Cât timp a stat în coma?
2: De duminică până miercuri seara.
0: Ce gânduri ați avut dumneavoastră ca soție?
2: Eu ca soție tot m-am rugat, am postit și am spus așa că Dumnezeu poate face. Și marți iar am avut o lucrare la adunare, care era un frate din Spania care nu mă cunoștea, nici nu știa că soțul meu ar fi în spital, și atunci am avut lucrare că iată că eu voi lucra la cauza ta, care nici nu te vei gândi cum, dar eu n-am crezut lucrarea. Când am văzut că el, cum l-am văzut că eu am fost scozi înainte și el nu a vorbit cu mine, nu știu ce, de era așa numai cât sufla. Deci nu m-a cunosc, nu a deschis ochii, nu s-a uitat, nu a vorbit cu mine. Și atunci eu am gândit, am spus chiar și la fratele Viorel, nu cred lucrarea aceea care cum a fost, că el uti cu mine, numai aici nicio șansă nu mai este.
0: Deci într-adevăr medicii nu v-au dat nicio șansă.
1: Problema de, de timp. Așa. Deci intervenția pentru diagnosticul acesta se face la un spital din St. Pölten. Așa. Care se află pe linia autobanda 1 spre Germania. Și cel mai specializat spital este din neurochirurgie, spitalul din Tulln, orașul Tulln pe malul Dunării.
0: Deci ați fost acolo. Da, ați fost acolo în spital și erați conștient, știați ce se întâmplă?
1: Conștient.
0: Știați ce se întâmplă cu dumneavoastră? Ce gândeați atunci? Vă mai aduceți aminte?
1: Au fost... Deci... Tot. Deci oxigenul instalație trebuie pregătit, infuzionul. Deci tot au făcut medicii tot ce au. Și la un moment dat a căzut funcțiunea unui computer în care i-am determinat să fac urgent un consol la inimă. Și în acele momentele următoare, imediat, mi s-a zis că trebuie să facem herț cateter barba. Domnul doctor, ok, bun. Asta țin minte. După ce a făcut herț cateter, mi-a continuat să mă ia crampe foarte puternice.
0: În corp.
1: Toți mușchii se contrastau, se strângeau grămadă. Așa, și nu reușeam să mă îndrept. Puterile foloseam, dar era greu.
0: Deci, v-ați dus, deci am înțeles că a fost câteva zile în comă, când v-ați dus miercuri la el, cum l-ați găsit?
2: Era în comă încă era în comă și nu a vorbit absolut nimic, întreb de asistente dacă el vorbește ceva și a spus că nu, doar nu mă face, așa doar, deci ochii închiși, dar despre ceva nimeni nu înțelegea, că doar numai așa,
0: da.
2: Dar așa nu vorbea absolut nimic, nici la mine nu s-a uitat, nici...
0: Ați vorbit cu medicii?
2: Fata mea vorbea, care e diplomirte și e într-una vorbea și avea, deci salvarea când a venit la noi acasă, a spus așa, pentru că cine dă numărul de telefon, la ce are numai voie să...
0: Și
2: e diplomirte, crancă-șvestă și e numai cu ea și doctorii tot îi spunea ei
0: ce... Și ce îi spuneau medicii?
2: Într-una, deci asta ce m-am spus așa spunea, că o să trebuiască să aibă sac valta, o trebuia să-i pui cateda, el nu o să mai deții niciodată un act în mână. Deci asta îi spunea, deci lucruri așa care...
0: Deci înseamnă că i-au spus lucruri care...
2: Ce vorbea cu doctorul.
0: Da, da, deci...
2: Că... Arț care era pentru el.
0: Și în final i-a afectat anumiți nervi care nu îi dădeau voie să efectiv să înghită. Cred că cel mai tare a fost afectat... Da, deci de înghițire. Cum ați început din nou să vorbiți?
1: Am, după un timp, după și terminarea intervenției de herzcatet, la un timp mi s-a zis că e terminat. Încă mai este un pas de făcut, deci mai trebuia, nu știam, pentru oxigen. Și asta era chiar intubajul, care după aceea am aflat.
3: El nu știu că a fost intubat, dar...
1: A fost foarte greu. Și am adormit, în fine, am adormit. Nu știam cât am dormit, cât am... Nu știam nimic. După ce m-am trezit, calculasem că să fie vreo 48 de ore de pauză, de somn.
0: Când, după ce ați dormit, după ce a dormit, cum a început, care au fost primele expresii care el le-a spus? Și v-ați dat seama că nu știți?
2: Da, nu știu, că noi avem... N-am avut voie numai decât o persoană să mergem acolo la el și eu deci miercuri nu vorbise și miercuri noapte, o joi dimineața o spus că începe și joi eu când m-am dus la el, atunci am început, deci prima dată eu joi l-am auzit vorbind atâta. A început așa și el spune nu știu de ce sunt aici, deci și tot îmi spune așa, dar mai puțin și mai, da, de joi a început a vorbi așa.
0: Și a început și să meargă?
2: De vineri, nu m-a s-a ridicat un pic la marginea patului, vineri numai.
0: Și atunci ați crezut prorocia vineri, care ați avut-o?
2: Atunci am crezut-o, dar eu am spus la fratele Viorel că așa omenește, nicio șansă nu mai este că în starea în cum l-am găsit eu pe el. Că chiar am vorbit cu fratele Viorel și am spus că noi eram într-o mare seară la biserică, n-am avut și eu am spus că omenește nu mai are nicio șansă. Deci cum l-am văzut eu pe el așa.
0: Și astăzi suntem aici în biserică și fratele Samuel Barbă este împreună cu noi, cu toate că medicii nu i-au dat nicio șansă, dar Dumnezeu i-a dat o șansă. Ce ați învățat din această experiență?
1: În această lucrare, din acest eveniment care s-a petrecut, deci ar fi, nu, modul cel mai precis, cel mai sigur este că nimic nu scapă de vegherea Domnului Iisus. Am zis chiar, Doamne, dacă viața e mâna Ta, Tu faci ce voiești. Te rog, îndur-te de sufletul, de sufletul meu. Nu mai avem altă opțiune sau altă variantă. Nici nu mai era vreme de cercetare, ca să spun așa, Doamne, am greșit acolo, am păcătuit acolo, nu. Asta este. Deci, Domnul, oricând, noi suntem umbră pe pământ, oricând, chiar dacă își face omul planuri să construiască, să facă ceva, să rămână la familie, totul se atârnă de Domnul, nu de om.
0: Foarte frumos, pentru că a specificat dependența totală de Dumnezeu.
1: Da.
0: Deci, indiferent prin ce situații suntem, Dumnezeu le are totul în control. Haideți să vedem în dumneavoastră ca și familie. Ce ați învățat din acest lucru?
2: Am învățat așa că numai Dumnezeu, El ne poate scăpa din toate și Dumnezeu este bun. Așa cum spunea înainte de a veni salvarea, deci când el nu mai îmi spune, m-a întrebat pe mine că Domnul e bun, cine sunt eu, și tot cuvintele lui astea, până a plecat din casă, până a ieșit chiar cu retung, tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Astea cu ultimele cuvinte din casă a plecat.
0: Wow, fantastic, fantastic
2: să... Da, într-una a spus-o. Deci noi toți și Iacob, și tot l-a strigat pe Iacob, Iacob e generis, toți strigă Iacob, Iacob, unde ești Iacob? Tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Și cu astea l-o scoți retung din casă cu cuvintele astea.
0: Deci extraordinar ce credință, chiar în momente dificile din viața dumneavoastră, ați văzut supremația lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Cred că este o motivație pentru mulți oameni, probabil unii care și ascultă și unii care citesc revista Apa Vieții, că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Și cred că cel mai bine, cel mai bun verset care vi se potrivește fantastic este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Gabi Buștei împreună cu familia Barbă.

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Atracția faptelor bune. Cum îmi sunteți? Prea iubiți. Cum sunteți pe pământ? Ca niște străini și călători. Ce vă sfătuiesc astfel? Să vă feriți de poftele firii pământești. Ale cui pofte? Ale firii pământești. De ce? Pentru că se războiesc cu sufletul. Cu cine se războiesc poftele firii pământești? Cu sufletul. Ce fel de purtare să aveți? Bună. Unde? În mijlocul neamurilor. De ce? Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, prin faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cine vă vorbesc de rău ca niște făcători de rele? Neamurile. Ce or să vadă ei? Faptele voastre bune. Mă voi adresa ucenicilor lui Hristos ca prea iubiți. Voi fi pe pământ ca străin și călător. Mă voi feri de poftele firii pământești. Voi sfătui frații să se ferească de poftele firii pământești. Voi vedea cum poftele se războiesc cu sufletul. Voi avea o purtare bună în mijlocul neamurilor. Voi fi conștient că neamurile mă vorbesc de rău. Voi fi conștient cum ceilalți văd

Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ezechiel, capitolul 18, versetele 20 la 23. Spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se

întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 8. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 13. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 și 20. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 9. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 10. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetele 1 la 3. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetele 4 la 7.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Luca, capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește necredința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: desrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vine îndată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zile Fiului Omului și n-o veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți.
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în case să nu se pogoare să le ia? Și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi pe câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem, ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripire ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă. Cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Matei, capitolul 6, versetele 31 și 32. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Când inima ți-e cer senin și zbor și pacea te cuprinde ca o mare, vezi orizontul tresărind ușor, apoi un nor venind și încă un nor și încep să picure îngrijorare. N-a mai rămas nici urmă de senin, iar cerul inimii e ca de smoală și plouă neîncetat

Deci, și tu poți furtuna birui dacă privești încrezător cuvântul. Să nu vă îngrijorați, așa e scris, căci cel ce păsărilor dă mâncare și îmbracă florile în strai de vis, este cu noi, așa cum ne-a promis, și știe ce dorim și ce ne doare. Să căutăm împărăția sa și să tânjim după neprihănire, iar ce vom îmbrăca, ce vom mânca, nu noi, ci Domnul le va rezolva prin binecuvântata lui voire. Crezând așa, noi curcubeie cresc în inimi, cu invazia luminii, din care mulțumiri se împletesc, că înaintea Tatălui Ceresc suntem mai prețioși decât toți crinii. Amin.

Trezirea vine prin drama altora. Dar vreau să spun în final. Trezirea poate să vină prin durerea ta. Și Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu se va trage înapoi să îngăduie uneori încercări și suferință în viața ta, în casa ta și în familia ta. Pentru că dorința Lui este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, să spunem toți gloria lui Dumnezeu. Știu că aveți întrebări. Am avut și eu. Doamne, de ce mi-ai luat lucrul ăsta, că l-am iubit atât de mult? De ce mi-ai luat povestea asta? Pentru că asta a fost viața mea. Și Dumnezeu ți-a luat-o. Pentru că dorința Lui nu este să încercăm să fim fericiți pe pământul ăsta, că oricum de ne-a lăsat toate, tot nefericiți eram. Și dorința Lui Dumnezeu este să fim într-o zi fericiți în împărăția Lui. Pentru că țara noastră nu este aici. Dumnezeu a pregătit un loc dincolo de lumea asta, în împărăția Lui. Pentru toate astea, glorie Lui Dumnezeu. Știu că sunteți aici, poate toți, care ați trecut prin decepții, care ați pierdut poate oameni dragi, care poate ați avut o afacere prosperă și Dumnezeu v-a alimenta și v-a luat-o, a îngăduit să o pierdeți. Poate ați avut poziții și le-ați pierdut. De atâtea ori întâlnesc cu oameni și îmi spune: domnul pastor, vreți să vă spun cine am fost eu? Toate le-am pierdut. Știu lor asta oameni care și-au pierdut familia și copiii din cauza păcatului și a lucrurilor rele. Și dramele astea i-au trezit și au zis: dacă Dumnezeu m-ar putea să mă mai ierte după tot ce am făcut, m-aș pocăi astăzi. Și le spun: Dumnezeu te iartă. Sunt persoane care au tot felul de eșecuri și mă aud în seara asta. Știu că sunt aici persoane care, dacă ar putea să dea timp înapoi, l-ar da fără nicio risc, fără niciun regret. Și ar vrea să recupereze lucruri care le-au pierdut. Dar Dumnezeu a îngăduit dureri în viața ta. Dumnezeu a îngăduit valuri în voi. Vă aduceți aminte, nu? Și a îngăduit valuri care s-au ridicat și v-au izbit într-o parte în altă. Purtați răni în sufletele voastre pe care de ani de zile încercați și sperați că timpul le va șterge. Nu le puteți șterge. Pentru că uneori vă treziți noaptea și vă aduceți aminte de pierderile care le-ați avut. Dumnezeu ne încearcă când într-un fel, când în altul. Pentru că motivul Lui principal pentru care face asta și îngăduie toate lucrurile este că vrea să te trezească. Să recunoști pe El ca Domn și Mântuitor personal. Să-ți aghezi din momentul la inima de El și de cer și să spui: Doamne, și de pierd tot, de Tine nu mă las. Sunt predicator și vă spun, momentele care m-au apropiat cel mai mult de Dumnezeu au fost momentele când am pierdut. Cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu când durerile mi-au bătut la inimă, la ușă. Când El a îngăduit în felurite moduri să-mi zdrobească mândria din mine, să-mi zdrobească egoismul din mine și visele mele nepocăiești și nedomnicești. De atâtea ori mi le-a călcat în fața mea și am zis: Doamne, lucrul ăsta mă face fericit pe mine. Și Domnul mi-a spus: lucrul ăsta te va distruge pe tine în anii care vin. Și pentru că te iubesc și mi-ai spus să te ajut, ți le calc în picioare în fața ta. Și m-am întors uneori supărat. Și am zis: Doamne Dumnezeu, eu te mai înțeleg deloc. După ani mă întorc. Și mereu mi-aduc aminte și spun: Doamne, cea mai mare bucurie a mea este că m-ai zdrobit de fiecare dată. Îmi spune câteodată soția: nu știu, ești atât de bun. Și eu spun: nu eram așa de bun. Eram poate unul dintre răii acestei planete. Dumnezeu m-a zdrobit de zeci de ani, repetat. Și fiecare zdrobire sufletească a Lui a însemnat un moment de trezire pentru mine, ca să îl privesc pe Dumnezeu, ca să privesc oamenii prin alți ochi, să privesc viața în valorile ei adevărate.
când vorbesc cu oameni, spune: domnul pastor, cine v-a dat gândirea asta? Și am zis: Dumnezeu. Cum v-a dat-o? Păi să știți că nu mi-a pus-o într-o seară pe tavă. A fost ani și săptămâni în care Dumnezeu mi-a zdrobit inima. Ca să mă convinc că nimic din lumea asta n-are valoare în raport cu Dumnezeu și mântuirea Lui, iertarea Lui și bucuria de a fi fiul și fiica Lui. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Spune numele Domnului, Dumnezeu nu se va da înapoi. Să îngăduie uneori tristețe și încercări și valuri în viața ta. Ca într-o zi să te trezești să spui: te recunosc, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta. Cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați popoare pe Dumnezeul nostru, faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu arde de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute Ție, juruințe care m-au ieșit de pe buze, pe care mi le-am rostit cu gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.

Versetul zilei 247, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 1-3. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Un semn al maturității tale spirituale este atunci când ai puterea să rabzi imaturitățile fraților tăi. Faptul că trebuie să placi celor imaturi, bineînțeles în ceea ce este bine, nu înseamnă că te dai după ei și după mintea lor, ci înseamnă că îi ajuți și pe ei să crească spiritual și să nu stagneze. Atunci când îi iubești, îi ajuți și pe ei să crească spiritual. Cum? Manifestându-ți răbdarea. Răbdarea și îngăduința dezvoltă lucrurile în mod normal și nu forțat. Plus de alta, ele fac parte din caracterul lui Hristos, caracter care trebuie să se regăsească și în tine, copilul său.

amânare nepăsătoare și plină de încumetare. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Robul cel rău zice în inima lui, Domnul meu zăbovește să vină. El nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei de-a doua venire a lui, dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Influența lui duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare. El se amestecă cu lumea. E o asimilare groaznică. Este prins în laț împreună cu lumea. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic pace și liniște. Ca și preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice cuvântul inspirației? O propădenie neașteptată va veni peste ei. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3. Asupra tuturor celor care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca un laț. Lumea, plină de răscoală și plăceri nelegiuite, a adormit într-o siguranță firească. Oamenii pun departe gândul venirii Domnului, ei râd de avertizări. Cu îngânfare se spune, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 4, Isaia, capitolul 56, cu versetul 12. Ne vom afunda și mai mult în plăceri, dar Hristos zice, iată, eu vin ca un hoț. Semnele se împlinesc tocmai în timpul când lumea întreabă cu bajocură, unde este făgăduința venirii lui? Când strigă pace și liniște, distrugerea vine deodată. Când bajocoritorul cel care leapă de adevărul a devenit impertinent, când serviciul curent în diferite linii de afaceri este continuat fără să țină seama de principiu, când studentul caută cunoștințe de tot felul, numai în Biblie nu, Hristos vine ca un hoț. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși

de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare. În timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

ascultând cu atenție. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Marcu, capitolul 4, versetul 23. Cu toții avem urechi, dar nu toți auzim ceea ce ar trebui să auzim. Uneori suntem mai preocupați de ceea ce vom spune sau de propria noastră opinie decât să fim atenți la mesajele pe care trebuie să le auzim. În viața de zi cu zi putem aplica acest îndemn al Domnului Iisus de a fi atenți, acordând o atenție mai mare celor care ne vorbesc. De asemenea, putem fi mai atenți la ceea ce citim și la ceea ce urmărim pe rețelele de socializare. Însă, la un nivel mult mai profund, chemarea la atenția Domnului Iisus se referă la deschiderea inimii față de învățătura cuvântului său. Cu alte cuvinte, acest verset nu se adresează doar celor care au capacitatea fizică de a auzi, ci subliniază faptul că trebuie să avem o minte deschisă pentru a asculta și a înțelege ceea ce ni se spune. Urmând exemplul Domnului Iisus, trebuie să avem o minte deschisă și să fim dispuși să ascultăm idei și perspective noi. Numai atunci putem înțelege pe deplin învățăturile sfinte și putem găsi pace în viețile noastre. Uneori, în mijlocul zgomotului zilnic, uităm importanța ascultării cu adevărat. Când Domnul Iisus ne invită să fim cu luarea minte, vrea să ne spună practic că adevărata înțelegere merge dincolo de simpla auzire a cuvintelor. Este chemarea la a ne deschide inimile și mințile și la a reflecta asupra ceea ce trebuie cu adevărat să învățăm. Așadar, data viitoare când cineva vorbește, întreabă-te și tu. Chiar ascult? Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei descolți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei

să-ți fiu mireasă, îmbrăcată în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa povățuim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți?
Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte?
boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
0: Da.
1: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De ce te

0: tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilelor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa, da, și într-adevăr poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa, însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți, termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru, însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag visa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu, contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu, să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsideri ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără
0: membru.
1: Fără mână.
0: Da,
1: fără
0: foarte mână. Frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta, în funcție de terminologia pe care o are, și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți, da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că în momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Aha.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier. Se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator,